meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

liigub öistes tuuled ees. Jälle kiib läbi akende. Šikid mannekenid reas alla hindlus.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: slikid rehvid pole shikid, ütlevad chikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on pluss.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Slikid rehvid pole shikid, ütlevad chikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on pluss.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Slikit rehvit pole shikit, ütlevad chikit. Keera oma rehvit suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvit telli internetist rehvitplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvit plus või Peetri rehvit plus või Tartu rehvit plus või Pärnu rehvit plus või Viljandi rehvit plus. Igal pool on pluss.
1: Värske Postimehes nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
2: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja oodata 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 12 ja Pärnus 8.
4: Jäänud külma kätte, oodatud on sool.
5: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
6: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aegsu ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha, ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Tead, selle asjaga on nii. Kui sul on ikka olli teraskatus peakohal, siis mõne asja üle võid siin elus ikka päris kindel olla. Aga kui sa otsid hoopis seda silmailu, siis olli teraskatused teevad siin ikka kõigile silmad ette. No ja ütleme siis otse kohe välja. Kõrged hinnad ole olli rida. Neist mööda minna oleks suur viga. Aga vaata ise, olli.ee.
1: See ei ole normaalne.
2: Mis on normaalne?
3: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 13 ja Pärnus 8.

0: Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee.
1: Tere, kallid oma toa kuulajad. Me oleme tagasi stuudios. Mina olen Madis, minuga on täna.
2: Mina.
3: Ja mina.
1: Kas teil on nimed ka?
2: Jaa, palmi olen.
1: Kaunid kaaslased.
2: Vaata jälle, mul on see Prisma föön ja iga kord, kui ma olen kasutanud, te teete mulle kauneid komplimente, nii et Prisma on maailma parim pood. Kuni jätkub.
1: No.
2: Kuni kestab.
1: Okei.
2: Okay. Konsum, ma ei osta sult fööni.
1: Ilus, tore, kevad vist, vaikselt nüüd jälle tuleb tagasi ja...
2: Ja ma käisin Tartus paar päeva tagasi, no nädalavahetusel. No. Ingepekki. Vaata, siin hakkab juba, noh, tunneme, et natuke nagu kevad ja võibolla ei pane seda kõige paksemat.
3: Tartu on lõunapool, nii et seal on vist...
2: See on vähemalt mingi kaks nädalat ees, sest ma käisin laupäeval ja seal oli niimoodi, et nagu sadas ka, et nagu selles mõttes

0: ei olnud kõige
1: vähemalt ei sadanud lund, vaata.
0: Vähemalt ei sadanud lund, mida lubati. Aga tead, sa näed, et nagu reaalselt silm nähtavalt nagu kõik läheb rohelisemaks. Mm-hmm. Seal on juba nagu kõik selline heleroheline ja mm-hmm. kaunis, et ja ma käisin mingi ühel sünnipäeval, ma olin külaline, ma käisin ühel sünnipäeval ja see sünnipäev oli Lodjasõit Emajõel mingi neli tundi Luunjasse tagasi, edasi tagasi, mega ilus oli, nagu päriselt, mina kui tartlane, mina sellistel atraktsioonidel pole osalenud, kodulinnas keegi ei käi turisti mängimas enamasti. Aga nüüd ma saan aru küll, miks inimestele see nii väga meedib. Et ilm oli ilus natuke, mm-hmm. Selles mõttes, et nagu jahe, aga...
1: No kevad
0: aga kevad, ja ma teadsin, et mul oligi paks ilm, tuule ja kuuli ja ma ei tea, mille kindel mantel seljas mm-hmm. on. Ja, et seal on kõik need lambanahad ja pleidikesed mm-hmm. olemas, et kui mm-hmm. sa tahad, sa saad all seal, mitte kajutage, no seal laeva mm-hmm. kõhus olla. Ja.
1: Küll me ei hakka, vaata.
0: Ei hakka, yeah. ei hakka, ei hakka. Et saad süüa ja juua, ja, aga mina, ma inimene, linna inimene, mina istusin seal Lodja katusel ja väga ilus oli. Ei väsinud ära. Mm. Selles mõttes ei tüdinenud ära, ma peaks ütlema, ei väsinud.
2: Natuke mina käisin Tartus.
0: Ma tean,
2: Tartu kandis,
0: ma tean.
2: Oli, ma kinnitan, et see, mis sa räägid, on täitsa õige jutt. Et täpselt selline, et nagu nüüd on ühte sooja päeva vaja, siis,
0: ja, siis
2: kõik
0: nagu selle
2: välja, kõik, emal kõik magnoolia õitses ja väga
0: ja,
2: ilus.
0: Ja.
2: Loodan, et see külmnud ära ei võtnud neid õisi, mis vahepeal üle käis, aga noh.
0: Ja, kõik metsaalused, ülastest valged ja kollased. Ja
2: sinililed. Ja.
0: Sinililed olid, ma isegi ei näinud enam, et äkki läbi juba isegi, vaata, et aga, aga ülaseid oli küll kõvasti. Varsakabjad kraavid on erkollased, vaata, ma tõin endale koju vaasi ka. Ma korjasin kaseoksi, mis olid veel alles niimoodi nagu...
1: Peepikesed.
0: Jah, et, nagu, et sa näed, et need rohelised tutjud paistavad, aga nagu täiesti raagus, noh, nagu luu oleks vaasi pistnud. Need on juba mul vaasides ilusti helerohelised ja sellised ehtsad kevade värvi. Söön aga allergia tablette, sest ma olen parakuga allergia selle trahi
1: vastu. Ilu nõuab ofreid.
0: Aga ilu nõuab ofreid, et ei mina heitu ja loomulikult ei ma näed muuhulgas ka magamistuppa, nii et...
1: Vaat, aga tutvustad meie tänast teemat ka?
0: Teadega ei tahaks.
1: Ei taha.
0: Ma lootsin, et te teete seda ise, aga paistab, et te vaatate. Siin juba 10 minutit mulle järjest pingsalt otsa. Nüüd ma võtsin prillid eest ära.
1: Mul puudub igasugune info.
0: Aha, oota, mul on mingi asi silmas, mingi õie tolma midagi.
2: Kas sul on kevad silmas?
0: Mul on kevad silmas, see on ebameedim.
2: Võtame kõik sõnad tagasi.
0: Ei võta tagasi. Nii olga ei ole. Aga ma käisin, noh, seal sünnipäeval ja külas ja värki ja siis täna me räägimegi külalistest. Meid on siin kolm, on ju.
1: Mm-hmm.
0: Mina ja Kostap oleme sellised, noh, ma ei tahaks nüüd öelda sotsiofoobid.
1: Aga ma ütlen seda sinu eest. No, jah, me oleme sotsiofoobid.
0: No pigem. Natukene. Aga Madis on meil selline suurepärane võõrustaja.
1: Ta on aristokraat.
0: No meie eest teed. No, come on. No. Kes ei tahaks Madisele külla minna?
1: Ja. See on sõike aasta tippsündmus, kui kutsutakse Madise juurde.
2: Sina ei ole kordagi käinud.
0: Ja ma olen teinud selle vea, et ma ei ole saanud minna ja nüüd enam ei kutsuta ka.
2: Aga ma... Kostap on käinud.
0: Nii, ma kutsun sind vast ise endale küll. Siis teeme selle otsa lahti. Lihtsalt igakord, kui sa räägid, et sul keegi tulemas on, sa mingi poleerid klaase ja sa teed neid plättereid, ma ei tea, kuidas neid mingid asju.
2: Vaagnad.
0: Ja siis sa sätid ja siis see, kuidas ta vaatab mingid nõusid.
1: Yeah.
0: No, ühesõnaga, see kõik on väga kaunis. Aga siis hakkame pihta. Meil Kostapiga nüüd, noh, nii palju võibolla täna rääkida ei ole. Ja, kuigi, noh, tundes mind... Rõiab. Aga hakkame sellest pihta, et kes on siis külas käivad? Sõbrad, pere või mis asja? Elukaaslase sõbrad? Kutsud ise tahavad tulla? Mis ma tegema pean, et ma ka selle kutsuda?
2: Aga selle külas käimisega üks on see, et kuigi sa elad Tallinnas, siis tuleb välja, et ka Tallinnas on kohti, mis on natukene liiga kauged inimeste jaoks. Mm-hmm. Ei viitsi väga.
1: Mm-hmm.
2: Ja
0: me käisime sinuga hiljuti ühes sellises kohas.
1: Ka mina vist.
2: Mis oli üllatavalt lähedal? Ma arvasin, et see on kaugemal. Mõtlesin, et sinna, ma lähen tunne aega sinna, aga tuli välja, et ma olen
1: 15 minuutit. Ma avastasin, ma saan kodust otse bussiga sinna ja tagasi, aga ma avastasin liiga hiljasel.
0: Siis, kui sa juba kohal olid?
1: Okay.
2: Siis tegid maksima ümber tiire. See on see kolmiksi maksima, aga ühe tiiru kuleb kaua aega. Ei, vaat, see elad see Kopli taga otsas ja siis no, see on nagu paljudele kauged, et paljud ei viitsigi tulla külla, aga mõned vaprad viitsivad.
1: Mm-hmm.
2: Kes käivad külas? Sõbrad, perekond.
1: Mm-hmm.
2: Aga kõige rohkem vist isegi naabrid.
0: Vot, ma tahtsin sinna nii jõuda, et mul on ses mõttes meil naabritega sellist tralli ei ole, et me viisakalt rebiga mm-hmm. tervitame, aga no, me oleme kõik ikka nagu no, total eestlased. Mm-hmm. Et see on ka maksimaalne selline... selline...
1: Me ei kojamse oma isikliku ruumi.
2: See on väga-väga imelik... suhe kõik seal majas on, et naabrid suhtlevad oma vahel.
1: Aga kas naabrid on ka samas generatsioonist, mis sina
2: on enam? Kõik enam on sama vanad. Okay. Nad on minust mingi nõks vanemad, no, 39 ja niimoodi.
0: Okay.
2: Ja 40 ja.
0: Ja.
1: No, nõks on. No.
2: Et ma olen, nagu, ma olen muidugi see kõige noorem seal.
0: Meie beebi.
2: Aga no, ikkagi on põhimõtteliselt sama vanad mm-hmm. inimesed. Mm-hmm. Ja kõikidele on ka seal mingid need väiksed tapsed. Ja, no, minul ei ole. Ja siis,
1: teile on üks neljajalgne.
2: Ja siis nagu, no kõigepealt hakkad suhtlema, sest et oled hoovis ja tead, no üks tuleb veiniklaasik on sinna, tuleb järgmine tuleb sinna ja siis niimoodi sõbrunete ja siis pärast oledegi ära sõbrunenud, et nüüd võib juba tuppa ka kutsuda.
0: Sest selles mõttes on sul true, et mul on ühed naabrid, kellega ma niimoodi nagu läbi käin. Nad on niimoodi, et me ei helista teine teisele mitte kunagi, me vist ei jälgi ka üksteist sotsiaalmeediast või siis oleme me kõik seal lihtsalt nii nagu sellised passiivsed, et me ei tea, et me seal oleme. Aga vahepeal samamoodi, et ikka satume õues kokku, kui on see veini joomise aeg, on ju. Et ju meile siis...
2: Kevad, veini joomise aeg.
0: Et ju see alkohol meile siis kõigile ikka nagu piisavalt meeldib.
2: Maitseb väga teha.
0: Ja, et siis on meil küll mingid, alati mingid toredad jutud ja nagu selles mõttes on väga toredad inimesed, aga nagu väljaspool seda veini hooaega meil nii sõbrad ei ole. Et noh, aegalt küll tuleb trepikojas vastu ja ütleb, et sa oled väga ilus täna või et avab uksi või ütleb, et näed, see naaber on lollakas ja noh, jällegi tuleb nõustuda. Jah, aga muidu mitte eriti. Aga praegu meenus jälle. Mina, kes ma pidin selle osa suhteliselt vaitelema, sest pole midagi rääkida. Kui ma Luises elasin, seal oli meil küll oli naabripere. Meil reaalselt kogu aeg olime kas ühel pool, teisel pool talvel või siis suvel õues. Nagu see oli küll, noh, kolm korda nädalas me vist küll, no siis meil maitses alkohol eriti.
1: siis oli nõks odavam ka.
0: Siis oli nõks odavam, meie olime nooremad.
2: Maks oli veel...
1: Taluvus läbi oli ka siuke.
0: Jah, et siis oli meil ikka nagu tihedamalt seda, et mingid ühised lumerookimised ja mingid sellised asjad, et noh, kes see kaine peaga sul jaksab seal on ja... Vaat need naabrid olid küll. See oli üks suurimaid asju, mis ma nagu tagaigatsesin, kui ma Luisest ära kolisin.
2: Tegelikult see on tore asi, kui ikkagi suheldakse naabritega. Jah, see võib kätte maksta mingisuguses olukorras, aga no ilmselt nagu seda ei juhtu vaevalt, et nüüd te nii tülli suudate minna oma vahel. Et ikkagi tore on, kui saab niimoodi suhelda.
0: Mm-hmm. Arvan,
2: ja tead ikkagi tuttavad inimesed.
0: Ja see ka on näiteks mega mugav.
1: Linna peal näed samamoodi noogutada.
2: Mul on vaja midagi.
0: Küpsetuspulber,
2: alles hiljuti oli mul küpsetuspulber
0: otsas. No foolium, kellel on kodus alati fooliumit, naabritel.
2: Kohe, tule.
0: Keegi läheb reisile vaja lillikasta kassi toita. No muidugi sussidega käin ära, mis vahet seal nagu on. Nii, et väga mõnus tõesti. Vaat nii, aga...
2: Noh.
0: No. Vaata kui nõudliku näha, kui ta mul otsa vaatab. No. Nagu mul peaks mingid taskus mingid majuseid olema. Aga kus hakkab mingid ettevalmistusi tulema, et nii, nüüd tulevad külalised. Minul on selline, ma mõtlengi, et kas teistel ka. Kui ma tean, et mul tulevad külalised, ma lähen nende ettevalmistusega nagu peast segi. Siis ma ostan alati kõike neli korda rohkem, kui tarvis on.
1: Ja.
0: Siis ma leian, et nagu
1: need... Ja siis ma mulle, et see on seda ikka liiga vähe.
0: Liiga vähe, siis ma leian, et nii, aga kõik selline dekoor on ka veel lisaks puudu. Nii kui nii ma toon mingid värsked lilled, värsked oksad, mingisugused vahetan küünlad välja, kui vaja on. Madis, palun, alusta. Madis teeb sügav külma lahti, võtab kalamarja välja.
1: Ja selle poolt ei erine.
2: Sain sellega täiega vasta näppe. Lootsin, et see karja sügav külmatutud kalamarja on hea, aga...
0: Ei ole või? Kurat, mul on kõik...
2: Väga vastik oli.
1: Mõtseb nagu meriliselt
2: või? Jah, sükke nagu...
1: Jaa, okei.
2: Nagu vana...
0: Tekstuur ei ole nagu selline...
2: Tekstuur oli ka sükke kefa, sükke vesine pudru rohkem.
0: Ma käisin Rootsis eelmine nädal või? Eelmine nädal. Ma tõin kuus purki kalamarja. Võite vahel külle tulla mulle.
2: Kalamarja vitsutama hea meelega. Aga, oota, kõigepealt, söök, jah.
0: Et kas sa nagu, kuidas sa ette valmistad, et mis sa teed süüa neile? Kas seda, mida on või paned hullu, et mõtled mingid, oh my god, siit tuleb nüüd siin.
1: Nüüd hakkame voltima äkki või midagi.
0: Pasteedi tegu ette võtta.
2: Ja. Ei tea, nii nagu tuju on rohkem. Siin ei ole kindlasti mingisugus sellist kindlat plaani. Kindel plaan on muidugi kasuta ära see, mis juba kodus on. Ja siis osta alati juustu, alati sinki, hapukurki. ei, mitte midagi erilist. Aga nagu päris tühjaks ei tohiks ka ja seda lauda jätta, see on ka nagu imelik.
0: Palju seal selles mõttes, palju te külalisi kutsute tavaliselt? Kas teil käib mingi noh, 10 inimese seltskond või kaks tükki? Või?
2: 5 maks või niimoodi.
0: Kas teiega 5 või astub sisse veel 5 inimest?
2: Astub sisse veel 5 inimest. Okay. Ma nagu ei...
0: Kus sa nad paned?
2: Ja, rohkem nagu eriti ei ole, et peasid sinna laua taha kõik ära mahuvad. Mm-hmm.
0: No, siis on nagu selles mõttes täiesti aru saada, miks mul käivad inimesed
2: üle kaupa. Käisime juba Maskus vaatama selle laudu, mis käivad lahti ja suutsime leida sellise, mis sobiks. Ja see Anu ei tahtnud meid üldse ära lasta. Nagu...
0: Mitu sinna laua taha siis mahub, kui teda lahti tõmmas?
2: Mugavalt vist mingi 8.
0: Okei. Okay. 8 on ikka päris suur seltsi.
2: See on ikka juba. Päris suur laud, jah.
0: Meie toimetuse suurune... Uh-huh. Seda me välja ei lõika. Nii, ma nüüd tean, kus meie järgmine pidu toimub.
2: Mis siis sul on veel vaja? Siis sul on vaja laudlina. Mm-hmm. Normaalselt laudlina. Mm-hmm. See teeb kõik asjad palju ilusamaks. Sul on vaja,
0: see on nagu sellise luksus.
2: Sul on vaja keskele panna küünal, mm-hmm. mida sa elu ilmaski pole või pane. See on lihtsalt seal fookusobjekt, sest et on kõrge. Siis sul on vaja panna mingisugune lill. Lilleed. No, ja siis on väga head, mulle meediad, saab osta seal ristikupoest, neil tavaliselt on punase ristikupoest. Ja need metallist, need õbedased, need vaagnad, mm-hmm. need teevad kõik toidud ilusaks.
0: Ja see oli hästi luksus, et jõud nad välja. Kuigi, nüüd on nad raised kalliks läinud, ma kunagi toiduministeerium lõhsin neid paari euroga tükk, meil oli reaalselt nagu mingi 70 neid, mm-hmm. et iga nagu selle seti alla saime, taldrike seti alla saime panna, plus mingi toitu välja panna. Mm-hmm. Nüüd on juba nagu selline, ja no, haruldus ka nagu natuke. Mm-hmm.
2: Et see kõige lihtsamadki ja kõige odavamadki, ma ei tea, toidud, mm-hmm. näiteks nagu porgand, mm-hmm. läheb seal peal ikkagi hoopis seksikam välja, kui ta lihtsalt kaussi loobituna mm-hmm. välja näeb.
0: Mm-hmm. Mugi plast, mingi topsi.
2: Kui jõud, nagu valmimu.
0: Ma ise püüan neid asju teha niimoodi, et mitte, et kõik asjad ei ole nagu taldrikutel ja vaagnatel, aga nagu sa ütlesid, et küünal on kõrge ja fookus, et küünal on samamoodi, et kõik asjad on nagu erineva kõrgusega mm-hmm. vaata, et küünla jalad ka, et kui mul on isegi kaks ühesugust, ma panen sinna kolmanda mingi teissuguse nagu juurde või ma ei oska nagu öelda seda, et...
2: Sellepärast, et see on ju mingisugune... See peaks olema, mingi dekoreerimisel on ka see mingi reegel, et sa ei taha panna nagu kahte samat asja kõrvuti, sellepärast, mm-hmm. et see ei ole inimsilmale, et lihtsalt nagu sa ei pane tähele seda või ta mm-hmm. nii igav asi, mm-hmm. et sa peadki panema nagu sükka kolm alati paaritu arv, nagu lilli kingitakse alati paaritu mm-hmm. arv. Et sama ka näiteks nende küünla jalgadega, et peadki panema kolm. Mhm. Ja et nad oleksid, vähemalt üks neist oleks erinev, et oleks sama. Mingi liigendatus.
0: Ja siis vahel, kui on, siis ma vahel panen ühe küünal lihtsalt erinevat värvi näiteks mm-hmm. või et, mm-hmm.
1: Et mõni on, vaata, no, küünal on küünal, vaata, aga mõni on sikkene krobeline, vaata, et mõni on sikkest mingi tekstuuri lisatu midagi.
2: Tolmukogujad.
0: Mm-hmm. Need keeruga mingi.
1: Aa, need on kõik.
0: Mul on ühed, mis on sellised maailma kõige ilusamad küünlad, sellised nagu sinised, hele sinised ja sellise nagu peene soonega nagu... Mm-hmm. Sellised issad külusad, et jumal, kuidas nad võtavad tolma. Nagu, ära ka ei põle mingid kaua kestnud ja mul on neid 40 tükki. nagu, mul on elu lõpuni ma jään neid tolma pühkima. Et ma lihtsalt peitsin nad nüüd ära nagu ühte sahtlis, et ma mõnda aega ei peaks nendega tegelema. Et, mm-hmm. et Erki saab aru, et mul on mingis küünla setis täiesti koppees, kui ma hommikul kohvi kõrvale juba neid põletama. No, vahetud välja jälle midagi siin või. kell on mingi 10, no, nagu praegu, et hommik väljas on täiesti valge. Ma leian, et ma hakkan küünlaid põletama.
2: Istu
0: küünlavalgel.
2: Ja nõud on ju tähtsalt. Nõud peavad ilusad olema.
0: Võt, räägi palun mulle sellest.
2: Aga see on, minu mõelest on asi, mis tuleb ka nagu aastatega. Sulle lihtsalt koguneb. Jälle sa saad kuskit on ju midagi, sest et no, keegi aegub või midagi. Siis jälle päranduseks tuleb ja endale jääb kuskil poes silma lihtsalt mm-hmm. mööda minnes ja vaatad, et oi, 5 eurot terve komplekt, võtan koju kaasa.
0: Mul on
2: ja sa hakkad hindama ka sellised asju, et ei, mul ei sobi enam tavaline asja.
1: Ei.
2: Ei. Et elu on liiga lühike, et juua kohvi koledast asjist.
0: Nõus.
2: Yeah. Ma tahan juba ilusast tassist. Yeah. Nee, siis hakkab sulle kogunema. Mm-hmm. Ja siis sul on ilusaid kauneid nõusi, mille peale kõike presenteerida. Mm-hmm. Siis on nagu, siis on ka rohkem võibolla tuju kedagi kutsuda.
0: Mul on nii ilusad nõud. Sellega ma olen nõus, et ma tahaks neid ju kasutada. Teine asi, mis mul vahepeal käib närvidel, on see, et mingi aega hakkab ikkagi see ruum otsa saama, kus ma neid ladustan. Ja.
2: Mm-hmm. Aga ma räägin mõisa vaja.
0: Ja siis, no ma pean kuidagi hakkama saama, kuni sul seda mõisa ei ole, et ma võtan ühe sahvri sealt endale. aga et
1: kus see kõrval
0: mõis? Et ma ei raatsi enam loobuda, sest kõik asjad, mis mu kodus on, minu jaoks väga-väga yeah. ilusad, sest ma olen nad ju ise valinud, noh, ei ole kuskilt saadud, et ma ei tea, tudengina tead, anti mm-hmm. kodus kaasa, et noh, umbes et kulutada.
1: Hoia nüüd elu lõpu
0: niimoodi. Mitte seda, aga just, et kulutada, yeah. et meil pole vaja ja noh, kui sul katki läheb, ei ole meil ka kahju. Mul yeah. ei ole sellised asja, mul on kõik välja valitud. Paljudel on mingi lugu, kust ma nad saanud mm-hmm. olen või kelle kaudu või kust ma ei tea, käekoti selle mm-hmm. kohale lennutanud on ja et selles mõttes, aga ja nõude mõttes mul võiks noh, üle päeviti külalisi käia, et mul täiega meeldib niimoodi katta ja sättida ja värki, et see on isegi minu jaoks nagu mm-hmm. fannim kui see mm-hmm. kokkamise osa, et kes oleks osa
2: minu meelest on kokkamine nii meditatiivne tegevus.
0: No on, aga see, mul peab tuju olema ja aega selle.
2: Ma ei oleks hea kokk, sest et siis ta oleks töö ja siis mulle ei meeldiks.
0: Aga ma ütlengi, et mul peab selleks aga tuju nagu olema.
2: Niimoodi, see on nii lihtsalt käed käivad ja see on nagu seebika vaatamine. Nagu lihtsalt ajul ülitub veits nagu välja. Lihtsalt mm-hmm. sa tegeled selle asjaga.
1: Ühe asjaga, jah.
0: Ja, nii see on, jah.
2: Võt.
0: Aga sa mingit sellist planeerimist ka teed, et mul on jumala huvitav, kuidas sa neid külalisi kutsud, et me ei lõpeta seda
2: saadet. Sa ei suuda uskuda, et mul külalised käivad.
0: Ei, vastu pidi, ma räägin, me ei lõpeta seda saadet ära enne, kui on soolas, et ma selle aastal selle külla jõuan. Aga kas sul on mingit sellised, just kui nagu külaliste varud ka vaata, et umbes, et noh, ongi salfrätikud, et ma tean, et mul alati on, ma vahelastan juurde mingit.
2: Ma mõtlesin, et sa küsid veinivaru, ei, mulle ei ole kodus veinivaru. Ei, tegelikult on, aga need on kõik mingisugused.
0: Veini külmkap meil selgus.
2: Jaa, seal on mingid veinid, aga need on kõik, et nagu mingi tähtpäeva veinid.
0: Minu jaoks siia maailma kõige arusaamatum asi. Sul on seal veinid, mida sa võibolla jood 40 aasta pärast, aga sa hoiad neid nagu stabiilselt veinikülmikud.
2: Elukaaslase ei ole kingitud.
0: Ja ma saan aru, et nad kuskil peavad olema, et selles mõttes ma saan nagu aru, aga lihtsalt, et nagu ja tavaliselt.
2: Ma ei tea, et selle kapitellise elukaaslane, temal oli lihtsalt, tal oli vaja veinikülmikut.
0: Ma mõistan seda vajadust. Ja aga siis pange sinna need veinid, see. Mida ta nagu pidevalt
1: tarbida.
2: Jah, ja siis me tarbime nad ära, siis need ei ole selle enam.
0: No, jah.
1: No, kapad teis olema.
2: Siin ei mahu ka nii palju. Siin mahu nii vähe, siin mahub igale riiuli kaks veini.
0: Ma hakkan teile edaspidi tooma ainult sellised tarbejoomise veinid, mitte ühtegi mingit sellist peent kraami, mida teil tuleks mõte, et jätaks nagu alles. Ei! Kõik tulevad kuskilt, ma ei tea, best vainist.
1: Keelad selle korgi ka veel lahti, et näete, palun, kallake nüüd pokaalidesse, pokaalid siia, palun.
0: Tagasiteed ei ole.
2: Aga jah, mingit ju salfakad asjad. Nendega veel ekstra hea, nagu, sest et IKEA saadab meile nänni paar korda aastas ja alati on sinna pandu tore pakk mingisugused nende
0: temaatilisi
2: salfakaid. Nad on nüüd tavaliselt üsta neutraalsed. Ja siis mul on nagu, oh, väga hea, hakkasid kotsa saama. Nii et IKEA. Mul hakkavad jälle otsa saama.
0: Aga kangas salfakad. Kangas salfakaid sul ei ole, et katad lauda peenelt mingi.
2: Sa mõtled nagu rätikud või? On küll, need on ka olemas. Mul on isegi need...
0: Mul on isegi neid rõngaid paar.
2: Neid rõngaid on olemas.
0: Ja mul ühed on mul kuldsed jänesed, mul lemmikud täiesti.
2: Mul on igasugused, nüüd ma tegin ju seal enda see korter, mida ma remondin, kus on hästi palju minu vanu asju. Ja ma nüüd, kuna ma seal olen ümber tõstnud mingid, ümber pakkinud, siis ma olen sealt ka leidnud väga toredad asju. Sükset kuldsed ühe ampsu, sükset serveerimislusikad.
1: Et see nagu... okei, okay. Aru saadab. Jah, see on aru.
2: Kuidagi sõike keerdanud.
0: Kaardu.
2: Väga ilusad. Toredaid asju on sealt välja tulnud. Küll ma need ka ükskord kasutusse võtan. Lõpuks ma elan lihtsalt serveerimis erinevate asjade otsas.
0: Ma hiljuti leidsin...
2: Supitirinat mul ei ole.
0: No.
2: Aga viga, mille ma parandan ilmselt siin, sest et ma olen kuulnud, et Kiningi Nõmmel on väga hea teise ringi kaubandus skeene.
0: On jah.
2: Ja, mul vanemad näiteks kogu aeg käivad seal, ostavad kogu aeg mingisuguseid maale ja mingit ägedat mööblit sealt kokku. Nii et Kiningi Nõmme, siit ma tulen. Ja seal on Krossi pood nüüd ju uus.
0: No see on tõesti asi, mille pärast ma nüüd hakkan Kilingi Nõmme sõitma. Mulle hullult meeldib Tirina Paradiis on olnud ka seal Paldiskis teise ringi pood, üli hea pood on.
2: Sinne peab minema siis.
0: See on päriselt väga-väga hea.
2: Seal võib olla vaata kõik need korterid ja mingisugused, noh, mammid on sinna.
0: See, ja aga seal tuuakse kuskilt Rootsist ka ikka nagu selles
2: mõttes. No, otsadaam on ju lähedal.
0: Et seal ei ole ainult nagu see, mis kohalikel mammidel üle on jäänud. Mm. Ja, seal päris, ja seal on mega tihe liiklus, sest et seal kogu aeg ma näen, et nad...
2: Mm-hmm. Ja see seal on kaugel ka, jah?
0: Ta ei olegi.
2: Väljasõit.
1: Mm-hmm. Väljasõit.
2: Lähme ekskursioonile.
1: Tirina Paradiis.
0: Ma käisin, mis teise ringi poodidesse. Ma olin nüüd Stockholmis ja ma siia maani kahetsen, et ma ühte kuradi vaasi ära ei osnud. Ma ei osnud suurt vaasi. Tuli punane, teine oli kollane. Ja ma ei osanud valida kumba. Ma lihtsalt otsustasin, ma tahan värvilis suurt vaasi endale. Mega ilusad olid. Ja ma mõtlesin, et nagu, noh, mul on juba siin teb pann kotis. Et... nagu uhri sain ja
2: lõpuga saidki oma sai oma uhri
0: ma teise maal oli ka vaja no ja, linna maal oli aga et
2: kõrvalt uhmer on hea asi
0: väga hea on
2: õudset hea asi ma vähemalt mingi kolm korda nädalas kasutan seda
0: ma eilegi kasutasin, mul oli vaja uhmerda täna selle pestosisse natuke pähkleid ja asju juurde
2: mõtsa rääkisid, et sul on vaata kottida viisi nelki Et igasuguses liharoas on tegelikult nelk täitsa hea. Uhmerdata enne ära.
0: Ma selle eks uhmerit kasutan.
2: Lihtsalt, et nelgi litsumiseks.
0: Et aitäh, et sa õpetab nüüd ka seda kasutama.
1: Teine kordki.
2: No ma ei tea, igaks juhu. Aga sina, kas sa tõmbad endal siis ükse parema kraami välja? Kas sul on mingid äkki oma go-to nõud, serveerimisnõud, kui keegi külla tuleb.
0: Otseselt nagu... ei ole, ma kasutan kõiki oma nõusid, aga mul on külaliste pärast selles mõttes nagu hea, et mul on põhjust neid nagu rohkem välja võtta. Mm-hmm. Vaata, kodus üksinda või mehega olen, või noh, lapsed ka, see on lihtsalt taldrikud ja mingisugused asjad, aga noh, nagu ikka mingid kaunid nagu serveerid ja nagu, mm-hmm. noh, sorry, võibolla ma olen halb perenaine, aga ma ei tee enda lastele ja mehele mingid suuri suubiste vaagnaid lihtsalt niisama, noh, ühesõnaga. See on ikka teine asi, mm-hmm. et aga külaliste puhul on ikka nagu põhjust niimoodi, et nagu rohkem katta ja erinevad klaasid välja võtta ja siis mingisuguseid asju, et teen kodus ka mingid dinnereid vahepeal, kui mul on tunne, et võiksime tähistada kas või lihtsalt teine teist, aga ses mõttes mul on kõik nõud on kasutamiseks, et mul on enda vanaema ajast on see kiiks, et siis oli vaatast, ei kurdi kappi, tõmba klaas ette sellele serviisile ja see on ainult pidupäevad.
1: Ja
0: siis nagu ongi, et come on, ei, need on kasutamiseks, et mina ma ei peida neid ära ja pesengi nõude pesumasinas ka, kui see kuldsalt maha tuleb, suva, mul on neid
2: skandaal.
0: Nagu veel. Et,
1: tal on neid veel.
0: et nagu lihtsalt, et asjad on nagu kasutamiseks, ma ei taha neid pagana kastide kaupa asju endale lihtsalt seisma. Et mul ei tule neid jõulupidusid niimoodi massiliselt, et mul oleks põhjust.
1: Iga päev ei ole pidupäev, vaata.
0: Et, natuke teine ajastu ka vist, vaata, et teha enam niimoodi, et sugulastel pole mujale kokku tulla, kui vanema juurde minna. Et, ma ei tea.
2: Ja oled sa ostnud seda vaasi? Mina ostsin vaasi siin.
0: Aga ma lähen Stockholmi tagasi. Ja kurat, ma ostan selle fucking kaasa võtta.
2: Kumma siis?
0: Ma ei Kunase tea, nagu, ma pean vaatama, mis alles.
2: Tuleb jälle vaasita tagasi nagu nii. Ma ei suutud otsustada. Või no, võtab kaks.
0: Aga ma lähen lennukiga, kaks, mis natuke kaks. Pidurdab mind. Ma ei tea, kas mulle antakse kaasa võetav öösõnaga. Vaatame.
2: Ütle nendele, kes iganes sinna lennutab, et sul on vaja pagasit, sul on seda vaasia tasti vaja. Ja üldse, kas te võiksite selle vaasi mulle juba hotelli ära tuua? Ja. Ma maksan pärast järgi.
0: Posti teil vaas saata ei ole ka halb mõte.
2: Huvitav, palju see maksab?
0: Ma ei tea.
2: Kindlasti ebameeldivalt palju.
0: Ja. Ebameeldivalt palju, ma pean tegelema. No ma olen vaata paar päevad, mul ei ole nagu sellist mahti siin mingi postkontori. Ühesõnaga, ma tegelikult, ei, see ei ole mingi teema. Et...
2: Ja mina ostsin realiseerimiskeskusest, ostsin koridori endale vaasi.
0: Ma ostsin magamistuba...
2: Sest et me otsustasime, et me dekoreerime koridori ära. Mm-hmm. Sest et seal olid naabrid, siis ühed, kes olid süksed kullast või nagu süksest kullakarva, metallist, ma ei tea, ohakad või süksed pikad. kaks tükki, nad olid need kuskilt varastanud, midagi sellist, no, või said kuskilt, et mingit, kuidagi jäi täppu tegi.
0: No, ikka juhtub.
2: Ikka juhtub. Ja. Need on nagu seisid seal nurgas ja siis, et oli vaasi vaja ja aasta otsa räägime, et on vaasi vaja ja siis mul oli, kurat, lähme seda vaasi otsima. Saime sealt realiseerimiskeskusest.
0: Kas te läksite siis, kui ma olin öelnud, et ma tõin endale vaasi või?
2: Jah.
0: Täpselt
2: seal samas. Ja siis lõpuks me leidsime ühe, mis nagu sobis, sest et ta oli nagu siuke veits välimus, et see sobiks ka õue ja see sobib nagu sinna koridori. Ja see on loogiline. Siis mossime neid mingid võlts, mingisuguseid
0: hundinuiasid
2: asju, mis ma tavaliselt vaatan neist mööda, aga ma olin nagu tead, koridori sobib väga hästi.
1: Ei sobi, jah.
2: Ja siis veel maalt, kui ma käisin maal, siis ema pani ühe sidruni puu kaasa. Sest ta ähvardas mind. Jähvardas sidrunipuud, et kui ma nüüd kohe kaasa võtta, siis ta viskab selle minema.
0: Brutaalne!
1: On jah, on eks.
2: Siis ma alguses olin, et ei, ma siis ei võta, et see ei mahu autosse ära, which was true. Ja siis ta oli, ai, kõrnet. Ma ikka lõpuks leebusin, et ma okei, ma võtan ta siis kaasa. Ma päästin sidrunipuu. Nüüd on siis seal koridoris ka mingisugune roheline asi. Tale väga meeldib seal. Hoopis teine asi on kohe näeb asi, kui on mingisugune taim. Ma lähen viin veel, mul on seal veel asju, mida siin. Ma hakkan kõik, lõpuks on mul pesu seal. aga see teise korruse, see akna laud, siis seal ei ole midagi. Ja ma panen siin oma draakoni puu. Ta ongi siuke õnnetu mul seal tohas. Äkki talle meeldib koridoris rohkem. Ja siis läheb nüüd täna üles see maal, sest et toodi see lööktrell, et saab augu puurida. Põdradudus.
0: See
1: samune või?
0: See legendaarne. See puhastatud.
1: See on see perekonnari leik.
0: Et on nii mõnigi käe külge panna sellele.
2: Ja siis tuleb edasi mõelda, mida on vaja. Ilmselt mingit vaipa. Mii vaip võiks olla.
0: Aga nii, ma lasen selle külaliste teemaga edasi. Mul on terve nimekiri. Sest, et ma olen madiselt, et ta nii palju nippe saanud alates sellest, et proovi kõik oma rinnahoidjad selga ja viska viletsat kleidid minema. Et noh, influentsisid ära mind, et laseme samal edasi. Kui sul need külalised, need on vahem uksed, aga vaatad nii, kuus tulevad, kelle on 5-40, esimesed pensionärid saabuvad veel varasemalt. Kuhu sa sellised asjad, mis sa nendega teed? Kus sul on siin mingisugune patakas pabereid, siin on mingisugused asjad vedelevad, mis on...
2: Magamist tuppa ja uks kinni.
1: Jep.
2: Nii mitte ongi. Praegu muidugi on... Mul käis seal puhkusajal, vaat ma rääkisin sulle, kirjutasin sulle, et inimene läheb puhkusajal lolliks, et pole mitte midagi tarka teha ja siis hakkab nii lollustega Kraami tegelema, et nii, ma nüüd hakkan riiulit ehitama.
0: Sellepärast ma kunagi puhkusele ei käi.
2: Ja siis mida võtsin ette, et nagu, ma teen nüüd selle, minul aitab sellest kroonilisest ruumipuudusest, millest ma kogu aeg jahun, nüüd ma teen selle korda.
0: Teed ruumi juurde?
2: Ma teen ruumi juurde ja ma olen jõudnud poole peale. See tähendab, et praegu on veits nagu segadus, sest et ühed asjad sinna ja teised asjad sinna ja sealt konkurs tuleb see ära viia ja kõik tuleb nüüd ära lahendada. Aga nüüd hakkab juba vaikselt looma. Lõpki mis tähendab vaisab. Seda, et varsti mul ei ole seda hetke enam, kus ma pean paema selle paperi pataka magamistuppa peitu, sellepärast ma olen selle ära
0: sest
2: lahendanud.
0: Sest ta on oma kohas.
2: Sest et seal, sinna üles on nüüd viidud kõik raamatud, kõik viimane kast on vaja sinna ära viia. Mingisugused dokumentid. Siis on nagu enam vähem. Ruum. Ma innustasin oma elukaaslastki. Ta suutis ühest kapist välja tõmmata, et suure prügikoti täie mingi vanu jalanõusid, wow. Mis olid nagu katki ja ei ole võimalik kanda. Ja tuli tõhus need ära viskama.
0: Oh, yes!
2: Nii palju ruumi tuli juurde.
0: Aga kui sul... Mis kohti sa ekstra koristad, kui sa tead, et keegi õhtul sisse astub?
2: WC.
1: WC on alati, jah.
2: WC.
1: See on kuidagi elementaarne, vaata, minu jaoks.
2: Pärast, et ikkagi üsna... Ma ei tea, lähed kellegile külla, seal on mingi triip ees. Ei ole meeldiv, joo.
0: Ei, no aga see on nagu jooksvalt minu arvas, et ma ei pea ekstra seda tegema. Aga mina, no, näiteks, või, no, mina tõmban jah. Näiteks segistid üle, noh, mulle tundub, et...
1: Et nad läigiksid, vaata, jah, see varamu samamoodi, vaata.
0: Et kui keegi läheb jah. Käsi pesema, siis on nagu see, et see läikiv segistin minu mõelest noh, näeb kuidagi... Ja. Terve vannidu paneb parem välja, kui see, kui ta oleks nagu veepritsmeid täis.
2: Jah, see vaata, vannidus veel peegel ka, vaata, mis on mingi veepritsmed ja ambapasta mingi pritsmed. see on vaja üle tõmmata kindlasti. Ja kuna on koer, siis ka kõik nurgad tuleb üle käia.
0: Põrandad nagu selles mõttes.
2: Mm-hmm. Kõik nurgad, sest ma ei tea, see koer aevastab ja kõik nurgad on siis tolmurulle täis.
0: Ma mäletan kassi ajast ka seda. Aga ma mõtlen isegi, et ma ise tõmban vist peeglid üle, kui vaja on segistid. Ja et köögi tasapind oleks nagu võimalikult puhas, et seal ei oleks mingid selliseid...
1: Prügi ja müra vaata.
0: See jäta nagu megasassis mulle minu mõelest.
1: Et nõud ei vedeleks, vaata see on niisama.
2: Ma kasutan neid niiskeid lappe. Need mingisugused the pink stuff, niisked lapid või midagi. Käin sellega kogu aeg, tõmban üle. Suurepärane toode.
0: Mul on ka see.
2: Muidugi see on väga keskkonnavaenulik, ma tean, aga issand
0: kumba. Tead, isegi meie ei ole nagu täiuslikud, kuigi väga lähedal
2: tõmbad selle. Tõmbad selle ühe lapiga, sa saad kõik asjad ära tõmmata. Pliidist, käepidemiteni, kõik selle ühe lapiga, puhas, korras, viska ära, forget about it, kõik asjad nagu kelluke.
0: Ühed on mingid sireli lõhnalised, mis mul on, ja ma ei saanud tükka aga aru, et mis asi see on nagu jumala sireli lõhnane. Nagu. Ja nagu meeldiv ka nagu selles mõttes, aga ma tean, et nagu, noh, ei ole mul mingit uut šampooni või asja, kogu aega ninas, ma hakkasin mõtlema, et edasi, peas hääled on ja, et nagu mingi sireli lõhna kuskil, kas ma sain aru, et okei, et ma just tõmbasin nagu tolmu. Et
2: selle... Aga kas te oma kodu lõhnastate, kui mingi inimesed tulevad, lasete mingit?
0: Jaa.
2: Mis see mikrofon siin püsib püsti?
0: Kule, vaata, kuidas see tagumine osa sul on, see on ka kuidagi, see on nagu mingi lombakas olümpiavõitja võit.
2: Paraolümpia. Aga kas te lõhnastate?
0: Jaa.
2: Mul lased, et sul on mingi kodu spray või mingi lõhna? Pref.
0: Ta on küll pref. Ta on päris parfüüm, aga mulle meeldib...
2: Kodu parfüüm või mõni laseb tavalist?
0: Päris parfüüm, ja siis mul on vetsus on üks, mis on ka päris parfüüm, aga ta paraku lõhnab nagu selline pref. No mitte nagu pref, aga natuke nagu, mõtlen niimoodi, et natuke nagu meenutab sellist pesupehmendajat. No mingi selline, et ta ei ole nagu minu ajaks parfüümi lõhna, et kui ma teda nagu pudelist nuusutasin enda lossi, mulle tundus see lõhna nagu kui mõnus, sõike nagu tagasihoidlik. Tegelikult, tõesti inimesed arvaksid, et ma olen nagu pesupulbriga üle kütnud. Et selles mõttes ta ei meeldi, aga tualettruumi sobib ta ideaalselt. Mul oli vetsus üks väga hea ja kaua kestev varanje see pulkadega lõhnastaja. Mega hea lõhn oli. Alguses, kui ma selle lahti tegin, mul oli Jesus Christ, et see on nagu, et ta oli selline tugev, intensiivne, aga mega, mega hea. Mul hakkas ta hullult meeldima. Külalised käisid, elus esimest korda inimesed küsisid, mis asi see on, et kus saab, et nagu nii hea on. Ta sai mul otsa. Ma vaatasin, et ta maksab peaaegu 100 eurot, et ma ei ole raatsinud teda uut osta. Aga ühel päeval ma toon ta uue.
2: Ühel saatuslikul päeval.
0: Sest mul on iga kord, kui ma olen Itaalias olnud, see on mingi Itaalia ettevõtte, et seal on seal mingi päris oluliselt soodsam, kui meil siin osta, noh, wonder why on ja. Et aga mul ei ole nagu meeles olnud, et palun keegi saadke mida Itaalias, mul on edasti vaja. Nii, aga siis, ja tead, kui ma nüüd külla tulen, mina olen selles mõttes... See külaline, kes ma alati, enne kui ma selle veiniklaasi kätte kahman, siis on minuga hästi, aga ma alati küsin, et äkki ma saan kuidagi aidata. Ja ma ei, küsin,
2: ei saa.
0: Ja ma küsin, kas ma võin lõpuni rääkida? Ja ma ei küsi seda, sellepärast, et nagu viisakusest, noh, kaindab seda ka, aga noh, et päriselt, et kui vaja on, siis ma aitan, et kui sa saad selle võrra köögis kiiremini tulema, siis hakkin, sätin ära. Lased külalistel kööki või?
2: No selles mõttes, et vaat, sa ei ole külas mul käinud, sa ei tea, mida see elamine seal välja näeb.
0: Ma räägin põhimõtteliselt.
2: Aga nii, et sa oleks nagu nii mõnes mõttes köögis, aga ei, sest et sa oleks mul ainult ees. Ja siis hakkab see, et kulub rohkem aega juhendamisele või nagu, et seda on vaja teha ja toda on vaja teha.
1: Sa oled ise kiiremin tõetud.
2: Kust ma selle noa saan? Nagu lihtsalt istu. Aga vaat, meil on ka välja kujunenud elukaaslasega oma rollid. See tähendab, et mina olen see, kes köögis asjatab ja paneb need viimased asju on ju valmis.
0: Ja tema tuleb, ja tema on see, kes veini valab.
2: Ja täpselt, tema on see, kes siis külalistega tegeleb. Nii et kõik on paigas, kõik asi toimib. Tema on see suhtleja. Mina olen orid.
0: Okei, mul on ka selles mõttes, et mitte keegi, noh, keegi teist ei küsinud.
2: Aga see on väga oluline, et on niimoodi lahendatud see asi. Yes,
0: see on.
2: Muidu kõige nõmedam, kui sa oledki külas mingi, eriti mingi teise tuppa pannakse ja siis mingi istud seal üksinda mingi, no mida ma teen.
0: Ootad, kuni see pererahvas lõpuks siis midagi valmis keedab, on ja kuuled, et lähevad oma vahel tülli ka veel seal köögis, on ja tõmbust, kuridi pane parem pintsaks selga või mõni. Minu jaoks on see nagu õudusune, nagu, et kui mul keegi külla tuleb, mul oli üks sõbranna, ma ei saa öelda, et enam mu sõbranna ei ole, me lihtsalt enam ei suhta kuidagi, oleme nagu noh, eemale jäänud, aga iga jumala kord, kui ta tuli, ta oli, saad aru, ta kühvaldab otse kööki, mul on nagu tule ära sealt, nagu kao minema, sa ei pese mu kodus nõusid, sa ei otsi mingit salati kausi, okei, kui ma selle ühe kausi kohta ütlen, et tee see kapi uks lähti võtta sealt alt. Aga äkki võtaks selle ja kuhu ma need, no tule ära, ma ei taha siit sinna, ma ei taha, et sa mu külmkapis asju ringides.
1: Hoia nagu, eemale.
0: Hoia eemale, nagu mine, mine, lihtsalt mine, ma võta see klaas ja mine teisele poole. Ei või siin suitsetada, ei või siin köögis midagi teha. Nagu, ei, ma ei taha, et sa mu pesumasinat tühjendad, nagu lihtsalt jäta rahule.
1: Istu
0: nagu.
1: Nüüd, istu.
0: Ja siis ta istub maha ja siis ta näeb, et kellegi on mingisugune klaas taldrik tühi või midagi. See on raisk või tuleb keegi teine mingisuguse kompsuga sisse. Ma lähen pakilaili, ei sa istud maha. Rohkem ei kutsu selliseid. Ketti tahaks panna teda kuskile radike külge. Ma ei salli, kui keegi mu koju tuleb nagu askeldama. Ja ma saan aru, et nagu keegi ei mõtle midagi halba nagu sellega, et nad tahavadki mind aidata, aga head sõbrad, kordan üle. Te kõik tunnete mind 100 aastat umbes. Kui ma ütlen mingi asja kohta, et ei soovi, siis ma mõtlen ka seda, et see ei ole nagu see, et ma ei julge teile öelda või et tegelikult ma tead nõrken seal kuskil hakkimislaua taga, et ei, ma mõtlen päriselt seda, et hoidke eemale. Enamik tundlikult teavad seda. Ei hakka küsimagi, sest nad saavad näost ära, et mul ei ole mingit abi vaja. Aga nagu mõni on lihtsalt selline vinskemat sorti. Ma läksin nii tead.
2: See tundlik teema.
0: Aga sa koristad jooksvalt või siis kui külalised on hõndjad, läinud uks kinni ja siis hakkad kraamima või kui sa näed, et noh, siin tead, üks vaagnake hakkab pigeks jääma, et ei netust on, et kokku pesel ära.
2: Ainus õige lahendus on järjepidevalt seda teha, sest et kui on, aga see on ju kole ka, kui sul on mingi tühjad asjad. Ega esteet ei ole ainult alguses. Ja, esteet peab olema läbi.
0: Et kui see ikka üks porgandilõik ja mingi õnnetu salaamiviil seal nagu vaagra peal on...
2: Siis on aeg eemaldada.
0: Ammu oli aeg eemaldada.
2: Ja siis see, kas peo lõpuks ei olegi ju mitte midagi sealt väga koristada.
0: Ja need viimased klaasid
2: on. Viimased asjad ongi võtad ära nagu... No klaasi ma ei hakka inimesed nüüd ära võtma, aga mingid muud asjad hakkad ära vaema ja mis ei üle hakkad ära pakendama külmkapi, mis saadab signaali nendele külalistele.
1: Kell
2: on 2 öösel, võibolla on aeg minna.
0: Et kuule Signe, et ma panin sulle natuke salatid ka kaasa karpi juba.
1: Trammid enam ei käi, aga ole hea teini omale takso siis vähemasti.
2: Võite lahkuda. Mina, kui käin külas, kus kell 12 on niimoodi, et mina kindlasti lahkun siis. Kui nagu mingi explicit pole nagu öeldud, et nagu, et ei paneme hullu kolmeni või neljani, aga ei, 12 mina olen läinud.
0: Ma ka enamasti ju. Ma eelmine
2: ma
0: kord, kui meil see ühine pidu siin viimati oli meil Sandra juures, ma mõtlesin, et no kurat, see kord ma lammutan nii, et tol, noh, lihtsalt kas või hommikuni, mul on minu sünnipäev tore seltskond, ma olen siia kohale jõudnud. Pool 12 olin kodus. rohkem enam ei jõudnud, aga... et,
2: sai lammutatud.
1: Aga oma voodi on nii kallis ja püha.
0: Lammutasingi nii, et maa must. aga... nii, aga... Mul tuli üks väga hea mõte. Kui ma ennem, mul läks lihtsalt meelest ära, et me isegi korra puudutasime seda, aga siis ma ei hakkanud vahele segama, mis on mulle väga mitte omane. Kui sa rääksid sellest, et mingid asjad, noh, võtad, paned lihtsalt magamistuppa ja uks kinni. Kas sul on mingid veidreid asja, mis sa oled lihtsalt, et kurat, et see on külaliste silme ees, et ma pean selle ära peitma, ma ei tea, ruumi ei ole, ma ei tea, viin pagaasnikusse. Panen need tühjad taldrikud pesumasinasse. Mingid...
2: Veider asi. Veider asi.
0: No peidukoht nagu selles mõttes, et...
2: Peider asi, mis tuleb ära peita.
0: Ei, et kuhu sa nagu peidad, et võtad, et nagu ruumi ei ole. Mina olen näiteks autosse viinud, siis ma olen pesumasinasse pannud mingeid asja, sest et nagu, no tõesti, noh, kuhu ma panen, sinna ikka keegi ei vaata, nii. Et... aga ja noh, alati on olnud ka see, et tegelikult on väga värskendam see, et ma pärast saan aru, et ma pean selle ruumi nagu tekitama ikkagi, et tega mul endale käivad ka närvidele. Aga teie soolo palun.
2: Ma ei küll tule, et mingi veider koht on. See magamistuba on piisavalt suur, et sinna saab kõik ära peita. Sinna peale on pandud igast asju. Veider. Taldrikud pesumasinasse.
0: No autosse olen viinud.
2: Autosse. Mingid asjad on mul autos küll viidud, aga sest need on nagu transiidis asjad, et neid tuleb siit ära viia kuskil järgmisesse kohta. Ja siis nad on seal autos. Praegu on see peegel.
0: Riidekappi olen ladunud potte panne.
2: aga ma ei, ei, ma olen väga mõistlik inimene. Ma riidekappi potte panne ei pane.
0: See on nii igav, et mul hakkab natuke.
1: Tõmbame siis otsad kokku. Aitab ka. Põlmi on nii nürdinud.
0: Ma ei tea, ma kuidagi tunnen ennast ise nagu sellise, mis mina ei tea.
2: Sa oled lihtsalt special.
0: Ma olen loominguline inimene.
2: Sa oled loominguline inimene. Järelikult mul ikka nii krooniline ruumipuudus ei ole.
0: Mm. Ega mul ka ei ole, aga ma ei tea kuidagi nagu...
1: Küll oli näin.
0: Ei, pigem...
1: Painnakast välja.
0: Aga pigem on nagu painnakast välja. Pigem on nagu see, et mul ei ole aega nagu, no, normaalselt siis paigutada neid asjad. Muidu nagu kuidagi nagu virnastad või mingid asjad. Aga no, ma ütlen, et ma olen päris paljudest asjadest loobunud ka ikkagi. Et jällegi, kas te saate aru, ma avastasin, et mul on selline asi nagu mingi tupperware päevalille vorm. Mida sellega tehakse üldse või, või kes see mulle selle toonud on? Et...
2: Päevalille vormi.
0: Mis ma teen sellega?
2: Teed seda tarretist.
0: Järgimine pidu on tarretis,
2: millega võtis. Päevaline sült.
0: Ma tulen tarretisega ja sina saad asetada selle hellalt hõbevaagnale.
2: Ah, jah.
0: Istan, see kõlab nii kaunilt. No kuulge, aga ma tean, et Madisel tuleb pere külla täna, et tal on aeg minna.
2: Jaa.
1: On su ettevalmistused tehtud?
2: Ei.
1: No siis, tagu mina.
2: Eile oli viimane päev, kus tulud ekkära teha, nii et ma tegelisin sellega terve õhtu.
1: Prioriteedid.
2: Elukaaslane ka, nii et meil oli väga romantiline õhtu koos tulud ekkära.
1: Aga vähemalt riik on nüüd õnnelik ja rahul.
2: Riik on nüüd õnnelik, nüüd saab, issand, riik saab nii palju vappi nüüd.
1: No näed.
0: Eile oli mingi romantika päev, teie tegite enda elukaaslasega tuludeklaratsiooni, meie teime sõnnikud, nagu...
1: Ovi.
0: See on jumal see... Ovi. See aprilli lõpp on ikka nii selline.
2: Ja külla saad palmipuu ja kostab saate tulla, kui meil on hoovi pidu.
1: Pane nüüd kirja.
0: See kindlasti toimub siis, ta juba teab, millal ma Eestist ära olen.
2: See on kuskil mai lõpus, jah?
0: No, ma olen Eestist ära.
2: Vaata, need pressi asjad on alati kuskil mai kuus.
0: Järjest
2: on kõigi, on maja.
0: Ma räägin, ei jõua ära
2: käia. Hei, kuule, saad korra käia siin.
1: Me avasime siin uue asja, tule kohale, jee.
0: Noh, jah.
2: Kerge ots Kopenhaagenisse tagasi. Tore küll, aga tead...
0: Ma mingitesse kohtadesse ma osalt öeldes ei viitsi meile.
1: Ei raotsi oma aega, ta kulutada.
0: Ja no mõned asjad on, et ma lihtsalt tean, et sorry, aga teil ei ole üks minust kasu nagu.
1: Ja mul ei ole teist ka kasu.
0: Jah, et...
2: Unust ära, kus ma olin ükskord Pariisis ja ma pidi reaalselt tund aega vaatama külmkappi.
1: Amazing.
2: Kõik vaatasime seda külmkappi tund aega. See oli, et sellest tuleb nüüd kolm lugu kirjutada. No fuck, siit ei ole mingit võimalust. See on külmkapp. Tund aega vaatame seda.
0: Tõesti, see on ju...
2: Selleks oli vaja puhul terve Euroopa Pariisi kohale
1: tuua. Tunnist jääb väheks isegi teks kaks tundi äkki. On ju, et nagu tund.
0: Ja kindlasti siis tooge teist värvi
2: palun. Tund riiulile. Nii et, jah, ei, kutsugi ikka. Vaata. Okei.
0: Mul on nüüd see, et ma olen hakkanud sagedamini külalisi kutsuma küll ühe kaupa, selles mõttes, et aga see, mulle meeldib see ekstra koristatuse tunne, et puhas on muidu ka, ja, aga just see, et asjad ei vedele ja enne külalisi on mul see alati niimoodi. Ma korjan kõik sellise kraami ära, sätin vaatab veel sellise esteedi pilguga üle, kas lille vaas on
1: õige nurga all.
0: Õige nurga all ja küünla jalad piisavalt eri kõrgusel on ju, et...
1: Ja, et neid oleks kolm, neid küünla jalgu.
2: Sa pead välja juhatama, sa oled põhiliselt küsinud.
0: Mina või?
2: Ja.
1: Sina alustasid ja sa juhatad välja.
2: Muidu on imelik mingi filmis, et nii, nüüd ma lõpetan ära.
0: Oh, ühesõnaga, Ses mõttes teiega oli jälle väga tore. Nüüd on mu nagu vaimu silmas ja peas on nüüd see tunne, et need viimased külalised on läinud, uks on kinni, ma niimoodi sellega toetan vastu seitpoolt. Ma armastan neid südamest, aga siis on pererahval aeg magama minna ja järgmiseid külalisi oodata. Sest et Madise näpu näidete järgi on siis kõik on korras, ei pea midagi rabelema. Hommikul ärkad üles, pole muud vaeva kui paljajalu kohvimasina nii paterdada uus kohv teha. Ja siis loed kuskilt sotsmeediast või chatis, kui tore sinu üles külas oli jälle. Ja. Et tulge varsti jälle. Aga võtame siis kokku tänaseks. Jep. Et kutsuge külalisi, kuni saab veel toas olla. Varsti näeme aias erinevat töös.
1: Varsti ei jõuagi enam tuppa.
2: Ja siis me saame rääkida, kuidas aias kõike seda asja teha.
0: Oh, see on minu leivanumber.
2: Seniks aga saate kuulata meie eelmised episoode. Neid saab kuulata Postimehe Playerist, Spotifyst, Apple Podcastist. Kirjutada saab kodu@postimees.ee. Kutsuge inimesi ikkagi külla. Ärge jääge võõraks. Kui nad ükskord läinud on, on väga meeldiv, aga samas on endal hea tuju, et ikka tegelikult külalised on väga toredad.
0: Ja ärge kõiki neid hõbekandikuid ära aske, mul on kolme veel vaja.
2: aga jah, järgmine nädal uuesti.
1: Jep, järgi siis unustage oma tuba.
0: Oma luba.
2: Head aega.
1: Head aega.

0: Suun on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
5: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
6: Tere hommikust, telehommik alustab.
5: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
6: Telehommik.
7: See on suurepärane.
5: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
8: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja graad 9, Tartus 17 ja Pärnus 8.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Karklas parandab.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, päeval on sooja 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 19 ja Pärnus 8.

0: on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
5: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajav hoovihma sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 18 ja Pärnus 8.

0: Helista telefonil 1720.
1: Slikid rehvid pole shikid, ütlevad chikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
2: See ei ole normaalne.
3: Mis on normaalne?
4: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti Ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Taas sajab valget lund välja.
4: Vara! Mis vara? Just õige aeg paigaldada olli teraskatus ja ilmtingimata lumetõkked. Ja mis peatähtis? Kõrged hinnad pole olli rida. Neist mööda minna oleks suur viha. Vaata ise olli.ee.
5: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
6: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
7: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 19 ja Pärnus 8.

0: karglas parandab.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsail, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul on jahedam. Hetkel Tallinnas sooja graade 15, Tartus 21 ja Pärnus 9.

0: läheks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse Mustamäe Rehvid Plus või Peetri Rehvid Plus või Tartu Rehvid Plus või Pärnu Rehvid Plus või Viljandi Rehvid Plus. Igal pool on pluss.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on äikese võimalus õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb ja pöördub edelasse, puhudes 5-14 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19, Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 21 ja Pärnus 9.

0: saadet , mis kannab numbrit juba 198 ja saatejuhtidena kogu selle perioodi on olnud teie kõrvades Andres Karu ja Väino Laisaar .
1: Suur tere ka minu poolt ja seekordne saade on eriline , nagu nad ikkagi kipuvad meil erilised olema ja seda peamiselt seetõttu , et me hakkame rääkima riigist , milles me Karuga kumbki käinud ei ole . Jälle täiesti tegemata .
0: No aga ma ei saa öelda , et ma ei oleks selle riigi peale kunagi mõelnud .
1: Eks ole , minagi mõtlen iga päev riikide peale , kuhu peab minema ja see on kindlasti üks nendest
0: . Mis me selle riigi kohta veel saame öelda , me saame öelda , et noh , seda me saame tihti muidugi öelda , et tegemist on tohutult suure riigiga ikkagi võib öelda , eriti kui panna ta Balti riikidega näiteks kõrvuti , siis väga suur riik . Tegemist on Aafrika riigiga .
1: Ja lisaks sellele peetakse teda üheks anatoomiliselt moodsa inimese ehk homo sapiensi esimeseks lähtekohaks .
0: Mis viitab ühtlasi sellele , et kuna me teame , et see lähtekoht on Mustas Aafrikas , siis tegemist on Musta Aafrika riigiga .
1: Ja juba üks 200 000 aastat tagasi on esimesed säilmed leitud , et sellel ajal juba inimeselaadsed või õigemini siis juba päris inimesed , nimesildiga human , homo sapiens olid oma jäänused sinna maha jätnud ja enne seda olid nad siis natukene teistest liikidest .
0: Just nii ja selle riigi nimi on Etioopia , selline kena Etioopia , see kõlab nagu Aafrika riik .
1: Kõlab nagu Aafrika riik , absoluutselt jaa .
0: Aga kuna me ei ole seal kumbki käinud , siis loomulikult me nii ülbelt ei taha panna , et stuudio on täis ainult neid inimesi , kes riigis käinud ei ole , aga rääkida võivad sellest pikalt ja laialt . Me kutsusime endale appi mehe , kes mitte eriti ammu Etioopias käis ja tema nimi on Mihkel Must , tere tulemast .
2: ja tere ka minu poolt ja rõõm siin teiega olla .
0: absoluutselt , Mihkel , saame veidikene tuttavaks ka , et kui väga üldistada , siis jätame selle reisimise poole kõrvale , aga et mis ala mees oled ?
2: Tegelikult õppinud olen inseneriks , aga igapäevaselt tegelen juba peaaegu 15 või rohkem aastat tootmise juhtimisega . ja täna siis ehitusmaavarade kaevandamisega tegelen .
0: aga seal vist , ega see inseneriharidus vist sellistel aladel anyway vist kuidagi külgemööda maha ei jookse , kui asjadest aru saad ?
2: jaa , ma üldse vaatan enda kursavendi , siis mulle tundub , et see ühelgi elualal ei jookse mööda külge maha ja küll see reisimisel ka abiks tuleb , kui tuleb mõnel masinal kuskil mingit lõdvikut vahetada või midagi sellist tee peal juhtub .
0: Ah , see on see , ma isegi ei tea seda sõna nagu lõdvik , aga mina ei ole ka insener . See selles mõttes andeks antav . Täpsustame selle ka üle siis , et millal sa Etioopias käisid ?
2: Etioopias käisime märtsi alguses ja 10 päeva olime koha peal ja see märts on ka suhteliselt hea aeg seal olla , et seal tegelikult aprillist kuni kuskil oktoobrini on selline vihmaperiood , et siis pigem tulekski minna talvel , et on mõnus kuiv , ei ole seda Aafrika pori .
1: No Mihkli tee meie saatesse oli tegelikult konarlik , võiks niimoodi öelda . Mul on hea tuttav Tauri , kes on ikka aeg-ajalt Facebookis oma pilte jaganud ja ma olen teda alati jälginud ja vaadanud , et näed , käib ägedates kohtades ja nüüd ütlesin Taurile , et kuule , tule räägi sellest Etioopiast . Tauri ütles , et ei tule , tuleb hoopis Mihkel ja Mihkel siia niimoodi tuligi . Ja kui ma hakkasin su neid pilte ja kõiki neid Tauri pilte ka läbi töötama , siis selgus , et te tegelikult käite sellise suurema meeste pundiga . Kaua te käinud olete koos ?
2: ja et see oli meil tegelikult 11. reis . 11 tükki oli meid ka reisi peal . Meil on selline 7 meest on käinud kõik reisid kaasas ja meie reisid said alguse tegelikult Valgevene reisiga , kus me olime bussireisil koos 70 pensionäriga . Aga sealt nagu sai kuidagi see pisik sisse ja just nimelt sellise poiste seltskonnaga reisida . Ja alguses oli eesmärk , et me käime läbi kõik endised Nõukogude vabariigid ja hakkasime nagu kuskilt otsast minema , siis Valgevene , Ukraina , siis läksime Kasahstan , Kõrgõzstan , Usbekistan , Gruusia , Aserbaidžaan , Armeenia ja mingi hetk nagu tekkis korraks küllastus ja siis tuli mõte , et lähme käime Mustas Aafrikas vahepeal ära .
0: Kas see , et 11 korda olete käinud , tähendab ka seda , et see on siis 11 aasta peale laiali jaotunud või kas iga aasta käite korra ?
2: Jaa , et iga aasta käime korra ja see reisil muidugi tuleb rohkem käia , aga siis sinna vahele tuleb teha reise , et kallimaga tuleb vahepeal reisil käia , siis vahepeal tuleb lastega reisil käia , et siis selle seltskonnaga rohkem kui kord aastas kuidagi ei jõua
1: . Kuidas moodi see käik üldse on , tulete ühelt reisilt tagasi ja siis on juba järgmiseks aastaks pandud kuupäevad paika , et kõik planeerigu oma puhkused

0: ja muud tegemised nii, et need ei hakka kuidagi reisi segama.
1: Kõigepealt ühelt reisilt ära tulles me kaks nädalat ei taha üksteisest mitte midagi kuulda, et siis on nagu suur vaikus, eetri vaikus. Ja siis, kui see lahtuma hakkab, tuleb kellegi sünnipäev või midagi, siis hakkame nagu vaikselt mõtteid kõlgutama, et kuhu minna võiks ja mida teha võiks. Et eks seal selline mina ja mu vend võibolla oleme eestvedajad olnud, kes siis natuke nagu plaanivad seda ja siis tuleb mingi lennupileti raha kokku korjata ja üsna paindlikud tegelikult olnud, et me oleme vahel käinud seal kuskil aprill, mai, teine kord käinud septembris ja leiselt see seltskond on suures plaanis nagu sama püsinud, et kõige kindla peale minek ja praegu küll tunne, et ei ole, et lõpetada tahme, ikka jaksume veel.
2: Kusjuures ma mõtlesin selle nii-öelda reisiseltskonna dünaamika mõttes, ma olen märganud seda, et kuidagi esimest korda sõidab kellelgi katus ära ikkagi kuskil selle, kui nädal või kuni 10 päeva on olnud. Ja see võib olla ükskõik, kes mul sõidab ka vahel ikka katus ära sellel perioodil korra ja siis ma ei pruugi olla kõige parem reisikaasane. Aga siis järgmine selline kapitaalsem ära sõitmine tulebki kuskil seal peale teist nädalat millalgi. Ja siis ongi see oht, et kui sa oledki täpselt 2 nädalat, et sa oled jõudnud selle küllastumispunktini, kus see enamikel sõidab korra katus ära, et siis selle hetkel just tagasi jõuad, siis võibki olla, et mitu nädalat ei taha teisina, et täitsa loogika sinu jutus on olemas.
0: Aga mina leidsin seal topis teise põnevama loogika on see, et on olemas sõpruskond, keda annab mobiliseerida iga aasta sellises suurel määral, et tegelikult see osavõtu protsent, kui teid on 11 meest ja 7 on käinud kõikidel reisidel, on tegelikult ikkagi minu mõelest üllatav, sest aegajalt üritad isegi mingit punti kokku ajada, siis alguses on kõigil käed püsti, aga kui startiks on minek, siis osad ei jõua.
2: Ja, mis osad ei jõua, üks ei oledki seal startis. Ja, ei, väga, väga muljetavaldav selle koha pealt küll. Ma muidugi kerisin seda ka, et kui liiduvabariike tahaks nagu kiiresti läbi käia endisi liiduvabariike, siis võis korra kammi sinna ajaloost läbi, et ikkagi nii-öelda formaalselt on 5 tükki neis küll ühe päevaga jõudnud läbi käia, et kui Eestist alustad ja läbi Läti, Leedu sõidad Valgevenesse ja sealt edasi Ukrainasse, kui kõik peaks laabuma piiri pelesti, et omal ajal seda sa ei tea, nüüd muidugi on see veidi kahtlasem, et siis on võimalik ka 5 korraga käia, Aserbaidžaan, Gruusia, Armeenia, need on lähestikku, seal ei pruugi lihtsalt mõnes piirist riigist riiki minema olla väga, väga, väga lihtne vahel.
1: Tegelikult ka Fergana orus saaks käia 3 riiki, et Uzbekistan, Kõrgõstan ja
2: siis Tadžikistan.
1: Tadžikistan täpselt, et need annaks ka kuidagi korraga, kui seal parasi kui mingi konflikti pole või mingit jama ei ole.
2: Ja siis jätake nagu Turkmeenistani ja siis, Turkmeenistani, kui Turkmeenistani juba saad, siis seal kui üle mere saad teisele poole, siis on jälle need, mis on lähestiku. Igatahes, meie täna püüame siiski rohkem Etioopiat võtta, kas see veidikene nagu selline, viimastel aastatel on Etioopia olnud ka veidikene rahutum, aga ma mõtlen just, kas sa selle valikut oskaksid mulle ka veidikene nagu ja kuulajale selgitada, et miks just Etioopia, kui sul on mingi 50 plus Aafrika riiki?
1: See on päris keeruline tegelikult. Meil tuli ikkagi sellest, et me nägime, et seal on mingid lahedaid kohti, mida külastada, aga see, ma arvan, et kui vaadata mingit teist riiki, siis seal on ka lahedaid kohti, eks ole. Et me lihtsalt juhtusime vaatama mingisuguseid reisisaateid, kus keegi käis, eks ole, ja siis mõtlesime, et okei, et see on nüüd nagu lahe, et lähme. Rahutuste kohta täitsa tõsi, et see Põhja-Etioopia on ikkagi päris rahutu ja sinna ei soovitata minna ja me ei läinud ka, et see Tigray, mis on siis seal nagu mingi autonoomne või mingisugune maakond, eks ole, et nemad pidasid ikkagi seal 2020 kuni 2022 ikkagi kodusõda. Ja kui sellesse sisse vaadata, siis see on selle sajandi üks verisemaid konflikte. Et seal räägitakse ikkagi 1,5 miljonist surnust ja see on nagu päris kole. Ja täna öeldakse ka, et põhjas minna ainult suurtesse linnadesse, mis tähendab, et sa saad ainult lennukiga minna, et mitte sõita.
0: Vaatame selle blokki lõpus korra veel riigil otsa ka ja siis meil saab aeg otsa, siis me saame pikemalt jutudega minna järgmisesse kohta. Ühesõnaga, Etioopia suurus on 1,1 miljonit ruutkilomeetrit, kui nagu väga sellises suures piiris võtta. Ja seal elab 135,5 miljonit inimest.
2: Mis nüüd, on, nüüd siis 135.
0: Jah, on ju, eks ole. Ja ta on 14. kõige suurema rahvaarvuga riik üldse. Ja Etioopia on maailma suuruselt riikide nimekirjas siis 26. Ja tegelikult, kes kaardi pealt vaatab, siis see näeb, et tõepoolest on tegemist väga suure riigiga ja mis on veel eriline on see, et enamik riigi suurimaid linnasid asub 2000 meetrist kõrgemal. Mm-hmm. Ehk siis põhimõtteliselt on sellise väga kõrge piirkonnaga ja on, naabrid on tal ka. Sellel hetkel, kui eriti rea lahku lõi, siis kaotas Etioopia igasuguse juurdepääsu Punasele merele. Nii et täna ta on ikkagi selline landlock või siis ilma merepiirita riik.
2: Nii ta on, jah. Me teeme väikse pausi vahele ja tuleb hetke pärast koos Mihkliga tagasi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Nõnna, head kuulajad, paus on läbi, oleme stuudios tagasi, siin on Karu, siin on Vänts ja siis on meil Mihkel Must külas ja räägime sellisest põnevast riigist nagu Etioopia. Ja eelmise blokki lõpus sai natukene riigid või selle riigi suurusest ja muudest asjadest rääkida ja räägime ära enne, kui me lähme sellega edasi, siis ka naabrid. Ja kuna siin eelmine blokk lõppes sellega, et Eritrea lahku lõi tast lahku ja võttis ära igasuguse juurdepääsu Punasele merele, siis on tegemist sellise riigiga, millel mere juurdepääsu pole, aga selle eest on sellistel riikidel tavaliselt palju toretaid naabreid. Noh, tore on muidugi suhteline. Hakkame siis pihta. Põhjas on Eritrea ja kirdes Djibouti. Jälle mingi selline sõna, mida minu suu ei suuda hääldada kuidagi. Idas Somaalia, lõunas Keenia, läänes Lõuna-Sudaan ja loodes Sudaan. Nii et noh, ütleme kohe esimene naaber, kes kindlasti uudistest palju läbi käib, on Somaalia, mis kindlasti seda piirkonda väga palju rahulikumaks ei muuda. Ja kui kaardi pealt otsa vaadata, vähemalt Google Mapsi pealt, siis piir Somaaliaga on nii-öelda katkend joonena, ehk siis seal on selliseid vaidlusaluseid piirkondi küll ja veel.
2: Somaalia ise jaguneb veel de facto tegelikult Somaaliaks ja Somaali maaks, millest viimast on siis Iisrael juba tunnustanud ja mis tegelikult on eraldi riik. Aga kui kokku panna see rahva arv, 135 miljonit ja see, et neil pole merepiiri, siis tegelikult saame kokku maailma kõige suurema merepiirite riigi, ehk kõige rahva rohkema. Et sealt alla tulles järgmine on Uganda, kus on ainult 50 miljonit inimest, et see 135 miljonit ilma merepiirit on ikka tõsine mure, sest tegelikult kogu selle transiidi ja kõige eest tuleb väga palju raha naabritele maksta ja väga hoolikalt valida siis kellega läbi saada ja kellega mitte ja see, et see Eritrea on neil iseseisvunud, see on ikkagi ajalooliselt nagu suur tragöödia, et eritrealasin on umbes 3-4 miljoni vahel ainult ja nad suutsid sellest üle 100 miljoniga Etioopiast ennast lahku võidelda, et see on nagu päris suur asi ja muidugi on see hästi suur mure Etioopiale endale, et neil seda merepiiri pole.
3: Naabrid on siis nüüdsed ahned ka, kui Etioopia rahvas tahab läbi nende näiteks Punasele merele pääseda. On nüüdsed raha oskavad küsida, jah?
2: Raha oskavad küsida, et see Djibouti tegelikult siis väga palju oma tuludes saab sellest Etioopia transiidist. Ja noh, kui natuke selle sama teema juurde minna, siis ega Etioopial ongi üks suur mure on selles, et dollareid on ju vähe, valuutat ei ole. Kõik, mis sa välja müüd, selle eest pead transiiti maksma, kõik, mis sa sisse tood, pead ka transiiti maksma. Ja kogu riigi siis sellest valuutast läheb siis üks neljandik lähebki sinna Djibouti sadamatele, lihtsalt transiidi eest. Siis läheb üks neljandik, läheb riigi võlateenindamiseks IMF-i ees ja see jääb nagu väga vähe järgi. Aga selle kohaliku raha eest nagu kütust ei osta, eks ole. Ja siis nagu neid muresid sellises suures, kiiresti kasvavas riigis sellega, et sul ei ole oma sadamat, et see on neil nagu selge mure ja tegelikult püüavad kõikide naabritega koostööd teha, et kuidagi odavamalt seda kaupa liikuma saada.
3: Kas enne, kui läks selle saate ettevalmistamiseks Vänts näiteks, mis sina üldse nagu enne seda, kui sa Etioopiasse süvenesid saate tarvis Etioopiast, kui sul öeldi Etioopia, mis sul ette lõi?
1: Ma arvan, esimese asjana löövad ikkagi ette kõik võimalikud need sellised reisisarjad, mis on, räägivad kohalikest hõimudest. Ja kõik see, kuidas nad seal välja näevad ja millised on need kultuurid ja tegelikult noh, Etioopia on üks selline koht, kus tohutult on koos erinevaid kultuure. Noh, seal on juba 109 keelt, mida Etioopias räägitakse ja siis ka kirjakeel on nendel erinevatel keeltel väga erinev ja üks nendest, mis on siis ka nii-öelda põhikeelte hulgas on siis Amhara keel ja nemad kasutavad siis sellist skripti või tähestiku, mis noh, peale vaadates võiks öelda, et on võibolla nagu laste tehtud või kes on nagu proovinud kirjutama õppida ja sealt on siis tulnud sellised erilised krõngsud välja, mille ei oskagi täpselt nendele häälikutele või tähtedele selgust luua. Noh, maailma täis sellised erinevad krõngsusid ja minu arust tamilite keele tähestik või siis see skript on ikkagi nagu nii filigraanselt ilusaks ja sellisteks ümmarguste mummudega asjadeks voolitud, mida on ilus vaadata. Ja kui ma nüüd seda Amhara keele tähestiku vaatan, siis see on nagu ehmatavalt keeruline, ehmatavalt segane.
3: Mul oli lihtsalt, noh, loogiline on see, et ma ma olin piilunud, noh, mägine maad on ju, et loomulikult ma olin piilunud ka siis Etioopia kõrgema tipu suunas, mis on 4600 ja natukene peale, on nimeks tal Ras Tashen või ma ei tea, kuidas seda hääletakse täpselt, aga minul näiteks Etioopias ongi käimata sellepärast, et kuna kõik need, see jääb täpselt sinna rahutusse piirkonda ja ütleme niimoodi, et üle piiride tulevad ka äärmuslased vahel ja nii edasi, nii et sõjavägi väga ei taha, et tolgendatakse seal Etioopia kõrgemate tippude kandis, sedõttu on mul nihkunud Etioopiasse mineka edasi ja edasi, sest tundub nagu, et ma lähen sinna, et kõrgemasse lippu ei saa minna, et juhu ma siis lähen kuhugi mujale. Ja teine asi, mis mulle jäi meelde Etioopiast või mida on varem, no muidugi pildiliselt on ju, ma mäletan Etioopia lippu näiteks, mäletad, esiteks ta on rõõmsa värviline, mäletad igasugustel kergejõustiku võistlustelt, sest koos naaberriikide mingi, noh, lähedal asuvate Keenia ja teistega on ju, et nad on kõva jooksuma alati olnud, on ju, et pikama jooksjad eriti sealt tulevad ja keiser Haile Selassie on see, keda mina mäletan ja üks oluline asi veel, Etioopiast on ju, Etioopias on ka siis Rastafari usu juured, et see on ka seal pärit ja väga paljud teised riigid on ju ka oma, need samad roheline, punane ja kollane värv on ju, mida siis Rastafari usku inimesed nagu kasutavad igal pool võimalikult palju, et need on ju levinud ka läbi, noh, rannikule näiteks kaanalipul on samad värvid ja nii edasi ja seal see kõik on, jah, et nii palju minu teadmisi eelnevalt siis Etioopist.
1: Ja üks asi veel suure loodusfilmide austajana tuleb esimese asjana kindlasti, kui sa mõtle, et Etioopia peale ja need tuleb pildina visuaalses mõttes ka kõigile tuttav ette kõik teistele, kes loodusfilmide austajad on, seal on endeemne ahv, kes elab ainult Etioopias ja ta põhimõtteliselt, noh, teine nimi on tal siis, ütleme, õige nimi on tal siis Gelada, Ja teine nimi on tal siis veritseva südamega ahv, ehk siis see on see põhimõtteliselt see ahv, keda sa oled televiisorist näinud, kellel siit eest on justkui tükk ära rebitud, see selline mõnusa maitsega veidi rasvane brisketi tükk, mida barbeque sõbrad väga hindavad, siis see ongi täpselt selline, nagu ahv oleks kohe haiget saanud ja keegi käib neilt siit eest mingit karvu ära kiskumas, et sealt rinna peal on lihtsalt selline nagu verekarva niiske välimusega like.
3: Mm-hmm. Mihkel, sa vahepeal noogutasid ja olid nõus, et umbes samad asjad, mida sa oled, sina oled neid nüüd näin tiba lähemalt, jah?
2: Jaa, suures osas võib nõus olla, et meie tegelikult läksime ka enne kõike neid rahvaid vaatama, et siis sõitsime lõunasse, et kogu see riik on, eks ole, jaotatud nende suurte rahvaste vahel nagu maakondadeks või siis neil on mingi etniline föderalism on selle asja nimi, riigi korra nimi, aga seal lõunas on siis üks maakond, mille nimi on Other Nations and People. Ja seal siis ongi nagu väga palju erinevaid hõime. Need hõimud ei, noh, ei pruugi olla üldse nii suured, et neid ei, võibolla on siis mõnda hõim on seal miljon inimest ainult või mõnda hõim on paar sada tuhat. Ja me tegelikult sõitsimegi neid vaatama ja kõige tuntumad on kindlasti need mursid, kellel siis naised kannavad huules neid suuri savilätakaid.
3: Mhm.
2: Neid vaadates muidugi, noh, neist natuke nagu on tehtud sellist turismiatraktsiooni, et hästi selgelt on nüüd piletiraha pange siia ja pildi eest küsime nii palju ja siis me näitame teile neid mursisid. Ja neid võis näha ka nendel, ütleme, nad päriselt elavad nagu päris seal Keenia piiri ääres, aga siis nad on teinud oma siuksed pop-up külasid nagu juba varem põhjapool lihtsalt selleks raha teenida ja see ei nagu natuke segaseks, et kas neid kasutatakse selle raha teenimisega ära või on see ikkagi nagu nende oma initsiatiiv, et nad seal raha teenivad, aga igal juhul meie ei jõudnudki nagu nende päris külla, vaid me külastasime siis ühe linnaserval külakest, kus näidati nende eluviisi.
1: Teeme korra ühe tagasi hüppe, kuidas Eesti inimene üldse Etioopiasse saab? Mm-hmm. Mida selleks on vaja teha?
3: Kui sul enne rutuvalt ütlen ära, et mul kohe tuleb meelde, et hästi palju sinna piirkonda üldse Aafrikasse lennates väga tihti pakubki lennumarsruuti läbi Etioopia pealinna Addis Abeba oli ta.
2: Just. Ja. Et Etioopia see oma lennufirma on tegelikult päris suur, et väga palju lennatakse Addis Abeba kaudu siis ka Keeniasse ja mujale, ta on nagu ümberistumisteks ka. Meie lendasime küll läbi Istanbuli, see oli natukene viga, et Etioopiasse minnes on nii, et kui sa tuled riiki Etioopian Airlinesiga, siis siselennud on umbes poole soodsamad ja need siselennud võivad olla ikkagi nagu siis tavapilete mõistes nagu päris kallid, seal paar sada eurot ja me tegelikult sõitsime seal siis nii-öelda mõlemad suunad bussiga, noh, siis oma mikrobussiga, kuigi oleks tahtnud nagu tagasi lennata. Lihtsalt see natuke hakkas nagu seltskonna eelarvele, et tasub igal juhul selle Etioopiansiga minna ja näiteks Stockholmist otse.
1: Aga siis kuskile pannakse mingi sulle linnukene kirja, millega sa oled maale tulnud ja seda siis arvestatakse järgmiste piletite müügiga?
2: Et... No piletid ilmselt pead juba ette ostma, et siis sa saadki märkida, et sul juba on see maale tuleku pilet olemas ja siis saad neid järgmise pileteid soodsamalt, jah?
3: Oi, aeg on lennu nii palju, et teeme väikse pausi vahele ja räägime toredus riigist nimega Etioopia hetke pärast edasi.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid.

0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. 198. saade Jäljed gloobusel räägib Etioopiast ja meil on külas Mihkel Must, kes on seal ainsana stuudios viibijatest käinud. Tahaks ju kõik ka kuulajad kindlasti minna Etioopiasse ühel hetkel või noh, vähemalt mina arvan, et tahaksid, sest miks ei peaks.
2: Ma arvan, et on mõistlik.
1: Oleks mõistlik ja kui sul on ärivaistu, siis võibolla isegi kasulik. Ja mida peab Eesti kodanik üldse arvestama, kui ta sinna läheb, viisad, vaktsineerimised, muud asjad?
3: Ja viisa on, peab tegema, see on e-viisana ja see on selline tüüpiline e-viisa, kus sult kogutakse tarbetult mingid andmeid ja sa pead maksma $30, et minu meelest oleks toredam, kui seal piiri peal oleks lihtsalt see kaardimakse terminal, aga no, see viisa tuleb ikkagi mingi 3-4 nädalat ette teha.
1: Kas seal oli ka selle, vaata vahel on seal küsimustikus, nagu, mis ehmatame nagu esimese hooga ära, kui sa ei ole esimest korda täidat selle mingit, et küsitakse, et ja kelle juures sööbid on, kes on tuttavad, pane nimet kirja, et kas seal mingid nüüd ohtlikke asju ka on või pane, ma ei tea, kas töökoht ootab sind tagasi?
3: Ja ei, ta oli pigem selline tüüpiline, ei olnud niimoodi, et pead mingi töötõendeid võtma või küsitakse, et ega sul ei ole Pakistanis sugulasi nagu Indias isa puhul, et pigem selline tavaline. Ja vaktsiinidest, tegelikult kohustusliku vaktsiine ei olegi, aga see meie oma reisi soovitused on ikkagi kollapalavik ja hepatiidid ja siis lisaks
1: AB
3: ja, ja tegelikult lisaks malaariatabletid, et kui tulla nüüd pealinnast alla, pealin ise asub nagu meeldivalt kõrgel, seal ei ole seda malaariaprobleemi, et üle 2000 meetri seal ei ole, seal on tegelikult hea ja jahe olla ka selle võrra. Aga kui sealt nüüd hakata lõuna poole minema ja alla tulla, siis on ikkagi malaari oht ja siis, kes siis hindab riski, siis malaaria tabletid, jah.
1: Ma ise olen nagu märganud, et mida aasta edasi, et isegi kui riigil on nagu kirjas, et noh, otseselt vaktsiine ei ole vaja, et siis nagu pead oma talupoja mõistuse sinna vahele panema ja teine asi, et isegi kui ei ole öeldud, et midagi on vaja ka näidata piiril, siis ma võtan selle kollase vaktsiinipassi alati kaasa, et see ei võta palju ruumi ja ei kaalu palju, aga noh, igal juhul on kindlam tunne, et kui äkki mõni ametnik mõtleb, et korrumpeerunud ametnik piiri peal mõtleb, et aga tõmbaks siin mitte teada lohku, siis ma võin tal lihtsalt näidata oma vaktsiine ja kõik on korras.
3: Ja. Aga mis on veel põnev, et kes soovivad sinna autodega minna, siis see on hoopis keerulisem. Et sellest samast kütusekriisist tulenevalt on Etioopia ära keelanud igasuguste uute bensiini- ja diiselmootoriga autode importi riiki. Ja kui sa tahad sinna autoga minna, siis sa pead võtma mingi 10 tõendit, et sa selle autoga seal pärast jalga ka lased, sest neil on suur hirm, et äkki sa müüd selle seal koha peal maha ja jätad selle auto sinna, et see on ikka suurem ettevalmistus, kui tahte sealt läbi sõita.
1: Kus suunast üldse siis oleks nagu, no jah, ülevalt poolt tulles vist oleks nagu, jah, varianti. No jah, muidugi on ka, noh, seiklejad tulevad muidugi igas kandist läbi, aga korraks, noh, nii kui Mihkel midagi ütleb, nii kohe hakkab ju mõte liikuma, et seda võiks ju ka teha, jah, et nagu et läheks siis autoga.
3: Ja siis on veel üks nüüd, et mootorattaga seiklejad, et pealinnas Addis Abebas on mootorrattad tegelikult tänaval ära keelatud ja seda kuritegevuse tõkestamiseks. Et kui minna pealinnast välja, siis alguses me läksime, me ei pannud seda tähele, et tundus nagu pealinn iga teine, autod sõidavad ja laiad tänavad. Ja siis jõudsime nagu natukene maale, vaatasime igal pool on tuk-tukid ja mootorrattad ja mõtlesime, et kus nad siis pealinnas kadunud on. Aga tegelikult on need täiesti ära keelatud, seal on üksikud mingid kullerfirmad, kes tohivad mootorrattaga sõita. Ja nüüd, kui mõni mootorrattaturist arvab, et ta läheb sinna, siis ta peab ka nagu ennem veenduma, et ta ikka nagu tohib sinna mootorrattaga minna, et ta mingi kuritegevust ei edenda seal oma matka mootorrattaga.
1: See oli siis see nagu tänaval, mis rabatakse nagu umbes käest ära ja sõidetakse kiirelt, haaratakse kelleltki kassa kaasa ja taha istmele ja minema umbes sellised röövid siis.
3: Ja sellist tüüpi röövid. Seal tegelikult oli ka mingi teine teooria, et nad tegelikult tahavad euroopalik või selline suur linnalik välja näha. Ja nad ei taha omale sellist India tänava pilti, aga siis ei saa lihtsalt inimestel põhjendada, et kuulge, et näete nagu mootorratestega kehvad välja ja siis nad on nagu, noh, põhjendus on ju hea turvalisus. Ja see tänava pilt, me sinna minnes ei saanud aru, aga kui me seal nagu maal olime üle nädala olnud ja seal nagu ringi sõitnud ja siis pealinn on tagasi tulles, siis me vaatasime, et vau, et kuule, see on nagu suur linn, et see on nagu Euroopas oleks jõudnud selles mõttes, et see linna pilt oli niivõrd nagu viisakas.
2: Milline see linnapilt üldse on? Noh, pealinna vaadates internetist nii palju kui paistab, on ikkagi kipub selline üsna kaasaegsemaks minevat on ja võibolla, noh, võrreldes Lääne-Aafrika erinevate pealinnadega ikkagi nagu peajagu kõikidest üle. Aga millised on need inimesed, kes seal pealinnas elavad? Noh, seal on küll, ütleme, itaallased proovinud alates 1936. aastast ikkagi seda piirkonda ja riikiga enda alla allutada, aga noh, neil ei tulnud välja. Et kas selliste Euroopast tulnud inimest vaadatakse pigem altkulmu, eriti kui teie veel seal iga päev eri värvi ja ühesuguste särkidega ringi käisite, et kas kohtasite ka mingit sellist põlguslikku või nii-öelda halva endelist pilku?
3: Mina ei olnud ennem Mustas Aafrikas käinud ja võibolla see oli üks minu selline avastushetk, et ma tegelikult kartsin natuke seda viha valgete suunas. See oli võibolla mingist meediapildist, et need mustad on kuidagi valgete peale vihased või on see mingi orja küsimuse mingid tagamaad, koloonia tagamaad, aga noh, Etioopia puhul ongi, et kuna ta ei ole koloonia olnud, orjased ilmselt viidi ka nagu lääne, Aafrika läänekallastelt ikkagi kordades rohkem kui kuskilt sisemaalt, eks ole, Ja võibolla tegelikult seda viha ei olegi olemas. Meie vastu nagu kõik olid sõbralikud, et me kordagi ei tunnud seda, et keegi oleks nagu pahane või kuri või et loomulikult nagu meid noh, nagu liikuvaid rahakotte ikkagi teatud määral nagu vaadati seal või tunnetati, eks ole, ja lapsed käivad käed pikalt järgi, aga pigem oli see kõik nagu sõbralik.
1: Ma olen ka kuidagi Etioopia kohta kuulnud lihtsalt seda, et seal ongi see kuidagi sõbralikum vorm ja see sama ka käed pikal käimine, et ta ei lähe nagu mingis piirist nagu üle, et selle koha pealt näiteks jällegi üks naaber nagu Keenia on kindlasti nagu selline, kus see asi on kordades tüütum ja kohati võibolla ka Tansaanias on ju, mis ei ole ka seal kaugel on ju, et siis et seal on hull. Korra kliima juurde tagasi tulles, et seal siis kokkuvõttes oli nagu täitsa isegi nagu eestlasele nagu täitsa talutav olla tänu sellele kõrgusele just, jah?
3: Ja selles mõttes, et see praegune või noh, nüüd see kuu aja tagune märts oli küll nagu väga mõnus. Et seal läks, kui me olime lõunas, siis seal läks vahepeal sellise 30-32 juurde see palavus. Ja päikesest muidugi tuli ennast kaitsta, et ei ole arjunud, et kui vaatad seda UV-indeksit, et siis see näitab number 11, et on nagu põhjas. Et varju nagu eriti ei teki, et päike käib hästi kõrgelt ja on kuum, aga nüüd nagu tulla riigi keskossa, siis tegelikult on mäed ja üle 2000 meetri kõrgusel seal on pigem selline 25 kraadi. Ja nagu ma ütlesin, et talveperioodil ei saja ka hullumoodi, et väga mõnus on reisida.
1: Jah, seal ma ise nagu Etioopiat niimoodi kaardil vaadates olengi nagu mõelnud selle peale, et noh, tegelikult on ta on ekvaatorile nii tohutult lähedal, et kui sa nagu nõnda ei süvene ja nagu vaata nagu eemalt, et mis see riik siis olla võiks, siis noh, see on need keskmised riigid, mis seal ekvaatoris natuke ühele ja üles ja allapoole on, siis need ju liigitab kohe nagu see, et see on minu jaoks tapvalt palav, et jätame need kõrvale umbes, seda on lihtne teha, aga ja, üks asi, mida inimesed tihti ei märka, on see, et kõrguste vahe mängib tihti kätte, kas riigis on mõnus olla või mitte.
2: Mul selle eelmise teemaga tuli veel endal see seos, et mina seal pool Aafrikas ei ole käinud ja alpool ka ei ole, aga ma olen Lääne-Aafrika riikides ringi käinud ja eks seal oli tõenäoliselt ka alguses samasugune lugu, et suhtud kerge sellise eelarvamusega ja ei tea päris täpselt, mida oodata ja kuidas saama hakkab. Ja tegelikult lõptulemus oli see, et seni kaua kuni sa ei filminud inimesi ja ei pildistanud inimesi, olid kõik väga sõbralikud, aga sellel hetkel, kui võtad fotoka välja ja hakkad pilti tegema põnevast inimesest, kes mööda tänavat jalutab või kuskil seal kalaturu peal toimetab või filmima hakkad, mida noh, tahes tahtmata reisisarja tehes peab tegema, sest muidu ei saa reisisarja teha, siis ikkagi oli see konflikt üsna kiire tekkima, aga see tõenäoliselt ka mitte sellepärast, et oleks olnud mingisugune selline viha, vaid lihtsalt see, et eks neid on ju aegade jooksul väga palju ära kasutatud ja nad on ikkagi leidnud selle võimaluse ka endale natukene sellesse kehva ellu ka rahalisi hüvesid võibolla läbi selle pildistamise ja muude filmilindil üles astumiste läbi nagu tuua. Keerutsin välja ennast.
1: Ja läks suht hästi sul. Mulle üks, ma tulen looduse juurde ja taaskord tagasi, et seal selle looduse koha pealt nagu üks tore fakt lihtsalt on, et ma seda kunagi teadsin, et kui rääkida näiteks kohvist kohvisõpradele, siis et kes vähegi selle ajalugu on uurinud, siis nagu seda teatakse küll, et esimesed sellised kohviistandused olid, ütleme niimoodi, Etioopiast tiba idapool Jeemenis, kus kogu aeg on asjal halvasti ja kus liiga paljud meie hulgast ei ole käinud. Aga esimesed kohvitaimed kasvasid tegelikult just nimelt Etioopia territooriumil ja tegid seda täitsa metsikult, ise võtsid kätte ja otsusid, et võt, siin me nüüd kasvame ja siis ühel hetkel inimesed avasid, et oo, et kui siin röstida ja mingi röstida, siis võib saada sellist põnevat jooki.
2: Ja 9. sajandil on ära märgitud, et siis hakati kasvatama. Kas Etioopia on samasugune kohvikasvatuse riik nagu paljud teised legendaarsed kohvimaad, kus restoranis saad ikkagi seda Nescafe 3-1 kohvi?
3: Ei ole tegelikult, et etiooplastel on täitsa oma kohvikultuur. Nad enamustes restoranides on mingid kaks tädi, kes teevad seal natukene sööbel lõket ja siis röstivad kohvi ube. Siis nad mitte ei jahvata neid, vaid nad tambivad mingi uhmriga nad nagu ära ja pakuvad ikkagi koha peal kohvi. Ja kohv on seal tegelikult ka ekspordi mõttes tähtis, see on neil ikkagi number üks ekspordi artikkel. Ja ise on nad siis maal nii vaesed, et nad kohvi oad müüakse ära ja nad joovad ise kohvi lehtedest tehtud mingid tõmmiseid.
1: Ah nii, vahi. Me teeme väikse pausi vahele ja oleme Etioopia juttudega kohe tagasi.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha, ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervju Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
3: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihma sadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval sajab vihma mitmel pool, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on äikese võimalus. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb ja pöördub edelasse, puhudes 5-14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19 kraadi Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 9.
4: Jäljed gloobusel.
5: Oleme tagasi Etioopias. Täna räägime Väints, mina tean, et sina paned tavaliselt mingeid, ma ei tea, kus sa neid leiad, aga mingeid huvitavaid fakte sa tavaliselt leiad riigi kohta ja täna ei ole tõenäoliselt erand.
6: Ei ole erand, jah. Ja kuna meil praegu kellale otsa vaadates tundub, et me ikkagi järgmine nädal jätkame nende samade Etioopia juttudega, siis saab siin neid toredaid fun facte natukene ette lugeda ja sellel teemal siis ka muljetada. Ja noh, üks asi, mida igal pool Etioopia kohta kirjutatakse, et nende kalendris on 13 kuud. See ei ole väga tavapärane.
7: Ja et nende kalender tegelikult on vist 8 aastat meie kalendrist maas ka. Ja põhjus on väga lihtne, et kuna nad on ühed maailma vanemad kristlased, siis nemad arvutasid Kristuse sünni täpsemalt välja kui eurooplased. Nemad hakkasid juba 3. sajandil kristlasteks ja meil ei ole siin õigus öelda, eks ole, et kes siin teab, millal Kristus sündis. Ja sellest tulenevalt on siis neil praegu aasta siis 2018 oli äkki. Ja see kuude arvestus on kuidagi nii, et on 12 kuud, mis on kõik ühe pikkused. Ja siis see viimane kuu on siis vastavalt nii palju päevi, kui aastas üle jääb, on siis selle mingi viis või kuus.
6: Väga loogiliselt.
5: Oot, on neil mingid nimed ka või tead sa seda ka, et kas nimed on nagu meie omadega sarnased või on täitsa mingi oma värk?
7: Tead, see nende tähestik on üsna lugematu meie mõistes, et ega nagu ei suut kokku lugeda. See, mis Väintsen on välja tõine, see tähestik, see tegelikult koosneb, seal oli umbes sadakond tähte. Need ei ole nagu heeroglüüfid, vaid need on sisuliselt silbid. Ja siis, kui võtad need 100 silpi üksteise järgi paned, siis kuidagi saab ju kirjutada. Eesti keeles ilmselt saaks ka 100 silbiga enam vähem suurem osa tekste kirjutatud.
5: Mulle meeldib see, et kui oled näiteks selle 13-kuuline kalender, kus viimane kuu võib olla näiteks viiepäevaline ainult ja teised on enam-vähem neljanädalased, siis noh, pakun välja, et siis üürile andjana oleks ju tore. Maksa see 13. kuu raha ka ära, et ikka täis raha saad võtta nagu viiepäeva ees.
6: Ja puhkuse rahad tulevad selle viimase kuu arvelt.
5: Ja, just. Mis veel seal fanni on?
6: Selleks see käis juba jutu läbi, et nende kristlus algas varem pihta ja seda riiki, ehk siis Etioopiat on mitu korda mainitud Piiblis ja Koraanis. See on kindlasti üsna väike nii-öelda klubi nendest riikidest, keda on nendest tähtsates raamatutes kirja pandud. Siis Etioopias keelavad iidsed seadused isegi emastel loomadel siseneda mõnda pühasse paika. Kas sellest tingituna käsite teie ka ainult meestega, et ei olnud teadlikult naisi kaasa võetud või naised ei tule teie reisil?
7: Naised meie reisil ei tule, et tavaliselt me käime sellistes kohtades, kus noh, ütleme, väga leplik peab olema nagu tingimuste osas. Aga tegelikult oli Etioopia väga võrdõiguslik, et seda ühiskondlikult näha, kus mehed ja naised tegid võrdselt tööd, kui kuskil võttis siin keegi vastu, siis pigem sõltus see keeleoskusest. Et me varasemad, nagu me ütlesime, on palju käinud Kesk-Aasias, siis seal on nagu väga hästi näha see meeste tugevam roll või naiste, ütleme, allasurutus. siis Etioopia üllatas sellega, et me ei pannud nagu kordagi tähele, et naised oleks ühiskondlikult kuidagi vähem väärtuslikud või alla surutud, et hästi.
6: Aga need alumised õimud, kellel saviketas huule sees on, need on ikkagi ainult naistel, on ju?
7: Savikettad huule sees on naistel, kõrvades on meestel ka, aga see ei tundu, seal ei tundunud ka nagu seda pidi. Et kui me käisime seal mingitel nagu külades, siis mehed naised tegid võrdselt tööd, ei olnud nagu, tihti näeb nagu mehi kuskil nagu istumas või konutamas ja siis naised teevad ilmselt kuskil nagu taustal mingit tööd, siis nagu meil nagu seda tunnet ei tegelikult ei tekkinud.
6: Noh, kõva spordimaa on, kõvad jooksed, nii nagu sealt Mustast Afrikast ikkagi tulevad sellised inimesed, kes jaksavad joosta. Eks on treeningvõimalused ka olnud sellises suures kuumuses ja mine tea, millistes kõrgustes, et ju see on siis ka geneetiliselt olnud väga hea. Liiatigi on... Etioopia inimesi peetakse maailma kõige kõhnemateks inimesteks. Seda siis peamiselt küll vähese toidu koguse tõttu, mida nendel on õnnestunud aegade jooksul süüa. Aga Aafrika esimese olümpiakõlla võitis Etioopiane Abebe Bikila 1960. aastal Rooma olümpiamängudel ja siis oli välja toodud tema kohta see, et ta otsustas maratoni joosta paljajalu. Noh, mine tea, kas ta nüüd otsustas, aga paljajalu ta jooksis ja igal juhul võitis selle veel ära ka ja minu mõelest on ta üks mees, kes on kaks korda järjest võitnud siis selle sama maratoni.
7: Aga siin kindlasti on see taust ka, et Etioopia oli selle ajal juba riik. Et Etioopia oli ikkagi teistest Aafrika riikidest nii-öelda oma lipuga. Ta oli esimene must riik ÜRO-s, eks ole.
5: Sama iseseisvus oli ju juba 19. sajandi lõpp, eks ole.
7: Jaa, täpselt. Jaa, menelik just. Teine siis tegi seda iseseisvust, võitis nii-öelda itaallaseid seal mingis tähtsas lahingus. Ja seal on keiser olnud. Sellest ajast saati võimul, eks ole, keiserid on vahetunud. Aga tegelikult on ta püsinud siis, iseseisva riigina itaallased küll enne teist maailmasõda okupeerisid lühikest aega. Aga kui see Itaalia okupatsioon läbi sai, siis see sama kõige tähtsam keiser, see Haile Selassie, see tegelikult tuli ju tagasi ja hakkas jälle riiki valitsema. Ja see on kindlasti ka, et see riigi valitsus, et ta oli Euroopas käinud, ta oli Inglismaal käinud, Itaalias käinud, kindlasti oli tema jaoks ka oluline, et see sportlane nagu läheb sinna olümpiale. Et suur osa ilmselt muid Aafrika riike ei, neil ei olnudki nagu sellist teadmist, et mingi sportlane ja olümpia on olemas, et...
6: Siis on veel toredad asju pandud sinna faktide alla kirja, otsitud on ikkagi väga sügavalt. Siis esimene piloot, naispiloot, kes lennukiga lendas, on Etioopias pärit. Eks ole, väga oluline informatsioon. Esimene naispiloot, kes lahingtegevuse käigus vaenlase hävitaja alla tulistas, on suurte ja punaste tähtedega kirjutatud ajalukku. Jälle äärmiselt tähtis. Ja siis oma suureks üllatuseks ma ikkagi aegajalt vaatan ka selliseid kuulsaid inimesi, kes on maailma erinevatesse muusika ja filmiskenedesse lennanud. Siis kui meil siin põgusalt oleme paaris saates rääkinud seda, et Somaaliast nende kõrval naaberriigist on suurde filmitööstuses lennanud ainult üks mees, kes mängib põhimõtteliselt kõikides maailma filmides Somaalia piraati, siis Etioopias leidsin kaks, kellest mõlemad on täiesti tundmatud, aga nad on seal esi nii-öelda rankingus või siis selles edetabelis ikkagi nagu kõrgetel kohtade välja toodud. Üks on Lia Kebede, kes on siis mänginud sellistes Ameerika filmides nagu Hea karjane, Robert De Niro film Sõja jumal, Nicolas Cage'iga koos ja siis veel Parim pakkumine ja Must kuld. Noh, lisaks veel paarkümmend sellist filmi, mida ma ei teadnud. Ja siis on Ruth Nega, kes on siis mänginud sellises frantsiisis nagu Shieldi agendid. No võt, ja ülejäänud olid sportlased ja kohalikud lauljad, kohalikud muusikud ja hulganisti erinevaid poliitikuid.
5: Jah, ei see kõlab täitsa usutavalt, et selles riigis umbes nii võibki olla meie teadvusesse jõudnud. Noh, see ongi sama, kui me jõuame tagasi ringiga, et palju me sellest riigist teame, siis need on ikkagi väga piiratud asjad ja ka meie sinna kultuuriruumi ju nõnda naljalt sisse ei satu, kui ise neid ei otsi. Mis veel üllatas Etioopias näiteks?
7: Võibolla korra selle kristluse juurde jah tagasi tulles veel, et nende see kristlus on päris huvitav, et neil on näiteks trummid kirikus. Et kui meil nagu on siis selline paganlik märk ja kindlasti nagu igal poolt, noh, põlisrahvastel ilmselt olid trummid, aga siis kui kristlased tulid korjati ära, siis nendel on trummid kirikus ja nad nagu mängivad seda. Nende kirikud on natuke nagu ma olen pigem harjunud nagu mosseed, kus on see vali nii-öelda palvusele kutsumine, no millest täpselt aru ei saa, aga üle linna nagu ürgab midagi, siis me küsisime, kas need on mosseed, ei tuleb välja, et Etioopia kirik teeb nagu ka sellist asja. Ja seal sees ringi käies kirikus seal paljajalu, mis ka nagu pigem selline, noh, me ei käi kirikus paljajalu.
6: Meil on ka võibolla kliima selline, mis ei soosi paljajalu sinna kirikusse meelemist.
5: Pärast jõule oleks väga palju matuseid, kui paljajalu kirikus käiks.
7: Ja siis tegelikult ka palvetamine mossees näeb hästi palju seda, et ollakse mingite postide taga või seinte ääres või mingit sellist pikutatakse kuskil, siis seal täpselt samamoodi, et kuidagi tuli nagu, tundus nagu natuke nagu miks, nagu kuigi nad ütlesid, et ei, et nemad on nagu täiesti ortodoksed kristlased ja nii ongi õige, sest et nemad on nii vanad, siis seal sees olles oli nagu natuke selline tunne tegelikult, et nagu oleks Mosseesse sattunud. Mm-hmm. Ja samal ajal kõik need akna ikoonid, kõik need pühakud, need on valged. Et nii nagu meil, Johannes ja Jeesus ja kõik need ristijad ja kõik teised, siis nemad on kõik valged, et ju siis nii peab olema.
5: Mm-hmm. Ja. Vaikselt aega hakkab otsa saama, aga noh, nagu me ütlesime, et õnneks ei pea muretsema sellepärast, et Mihkliga on kokkuleppe sõlmitud. Noh, me sõlmime neid kokkuleppeid muidugi tihti ka niimoodi, et me lihtsalt ütleme, et jää veel nädalaks, palun. Ja siis noh, siia maani ei ole käsivõituseks läinud, nii et kõik on hea meelega jäänud, mille eest me oleme ka takkajärgi kõigile tänulikud. Etioopiast räägime järgmine nädal edasi ka, siia lõppu võibolla ütleks nii-öelda järgmise nädala saadet natukene ette nagu apetiitsemaks teha, et kas mõni toidu mälestuspisikene, mis sul tuleb esimesena, nagu mõni maitse, mis tuleb Etioopiast meelde?
7: Kõige läbivam maitse on seal selline sai, mida nad nimetavad vist injera ja see on tehtud teffist. Ja teff on nüüd minu jaoks varasemast täiesti võõras teravili. See on mingi koha peal kasvav teravili, mis on imepesikese selle teraga, nii et noh, teda ei tasuks nagu meil üldse kasvatada, on nagu nii vähe nagu saaki andev.
6: See on nagu mingi hirss või?
7: Ja midagi sellist. Ja siis nad teevad sellest mingi taigna ja siis nad jätavad selle kolmeks päevaks happnema ja siis nad küpsetavad selle pannkoogiks ja sisuliselt nagu kõiki toite süüakse sellega, et noh, süüakse näppudega, siis võtad selle pannkoogi ja siis nagu, noh,
5: kitse, sinna vahele haarad muid asju.
7: Sinna vahele haarad seda noh, põhiliselt kitse liha mm-hmm. ja ta on niivõrd hapu, et sellest on selle 10 päeva lõpuks on ikka kõht nii täis, et ei taha ikka tükka aega näha.
5: Tore, me saame muid maitseid avastada nädala pärast, sest siis me räägime Etioopiast edasi ja aitäh Mihkel Must, et tulid stuudiosse, see oli 198. saade sarjast jälle Gloobusel ja saatejuhtidena olid mikrofonide taga nagu ikka, Andres Karu ja Väino Laisaar.
6: Aitäh ka kuulajatele, et olete endiselt meiega ja püsige avarad.
2: Jäljed Gloobusel.

sees vaid usk. Ja vahet pole, mis ma podis on. Vahet pole, mis me ükskord olime. Eelnevad jäle veel on maa, sest on porised. Ja paraku on nii, et see tramm seda kolisedes. A mulle meeldib see kolina lärm ja sa oled ainus, kes ei ole veel mu

0: Ei ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.
3: Slikid rehvid pole shikid, ütlevad chikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.

Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval jõuab vihmasadu mitmele poole, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on käikese võimalus. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb, pöördub edelasse, puhudesse 5-14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 graadi, homme päeval 10-19 graadi Lõuna-Eestis, kuni 25 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus 20 ja Pärnus 9.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb,

0: Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.